0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: I u narednim danima nastavlja se niz programa, bogatih sadržaja i događanja kojima će grad Ivanec proslaviti svoj dan. Najsvećaniji dio tek slijedi, a to će biti svakako svečana sjednica gradskog vijeća koja će se održati sljedećeg utorka 16. lipnja. Na priopćenje HDZ-a grada Ivanca po pitanju otvaranja istraživanja na istražnom polju Lukavec, kojim gradonačelniku Miloradu Batiniću imputira da više od 20 godina vodi grad, ali da za to vrijeme nije ni čuo ni znao za eksploataciju polje gline u Lukavcu, reagirao je gradonačelnik Milorad Batinić, a njegovu oštru reakciju donosimo u današnjem Ivanečkom dnevniku. Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca uskoro seli u novi prostor, a

0: U današnjem Ivanečkom dnevniku informacije su pripremile Almira Koren i Kristinka Raškaj, a o vremenu će nas informirati prognostičar iz portala Kače kiša. Dobro vam večer i dobrodošli u Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Već smo duboko zakoračili u mjesec lipanj u kojem grad Ivanec i njegove udruge nizom programa obilježavaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, dan grada Ivanca. Svakako najsvećaniji dio bit će svećenost gradskih tijela koja je i ove godine planirana u utorak uoči samog dana grada, te će se održati 16. lipnja s početkom 18.30 u Ivanečkoj kinodvorani. Uz osvrt na proteklih godinu dana te nazočnost brojnih gostiju i uzvanih svećenost će biti prigoda i da ovogodišnji laureati prime svoje javna priznanja. Prema odluci sa jedne od posljednjih sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca, plaketu grada Ivanca i srebrnu medalju s likom rudara primit će za izniman doprinos gospodarskom razvitku, zapošljavanju, izvozu i društveno odgovornom poslovanju tvornica obuće Ivančica d.d. kao i drvodjelac d.o.o. za izniman doprinos razvoju poduzetništva i gospodarstva Ivanca i Ivanca Ivanečkog kraja. Zahvalnice grada Ivanca i medalje s likom rudara dodijelit će se Ivanečkoj rudarskoj četi, Športsko-ribolovnom društvu Ivanec, Društvu sportske rekreacije Salinovec, Udruzi građana za sport i kulturu Margareta te Tomislavu Križnjaku, Nadici Miklošić i Mirku Ribiću, dok će zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobiti Domagoj Sever. Mala plaketa grada Ivanca dodijelit će se ženskoj mladeži DVD-a Margeća, a nagradu volonter godine primit će Željko Kušter. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić krajem prošlog tjedna je priopćenjem oštro reagirao na priopćenje lokalnog HDZ-a, optuživši ih za obmane i pokušaj prebacivanja odgovornosti za dozvolu istraživanja na eksploatacijskom polju gliništa u Lukavec na aktualnu gradsku vlast. Batinić ističe da je glinište u prostorne planove uvršteno još početkom 2000-ih, upravo za mandata HDZ-ova gradonačelnika. Dodao je kako je isključivo na zahtjev grada Ivanca površina polja prepolovljena na 30 hektara, te da je traženo odmicanje radova minimalno 400 metara od kuća. Batinić zaključuje da resorno ministarstvo ignorira te zahtjeve i ugrožava mještane kamionskim prometom, a sve s ciljem prebacivanja loših državnih politika na leđa građana Ivanca. Budući da Ivanečka gradska knjižnica i čitaonica Gustava Krkleca uskoro seli u novi prostor, u želji da buduća knjižnica bude oblikovana prema stvarnim potrebama i željama svojih korisnika, na društvenim mrežama knjižnice provodi se anonimna anketa o preferencijama korisnika knjižnice. Anketom, čije ispunjavanje traje tek nekoliko minuta, želi se saznati kakve sadržaje očekuju korisnici, koje aktivnosti žele u budućim prostorima, kako zamišljaju prostor moderne knjižnice, te što bi se moglo unaprijediti kako bi knjižnica postala mjesto ugodnog boravka, učenja, druženja i inspiracije za sve generacije. Ideje i prijedlozi korisnika pomoći će u stvaranju knjižnice koja će biti otvorena, suvremena i prilagođena potrebama zajednice. Osim na društvenim mrežama, anonimna anketa može se ispuniti putem poveznice sa službene internetske stranice knjižnice. U organizaciji Planinarskog kluba Ivaneca u povodu obilježavanja Dana grada Ivanca na prelijepim šumima u podnožju Ivančice protekle su nedjelje održane pete igre mladih planinara Šumi 2026. Na igre se odazvalo ukupno 150 sudionika, od kojih 120 mladih planinara i njihovih voditelja. Pobjednik Dječje planinarske olimpijade je ekipa Planinarskog kluba Ivanec osnovne škole Ivanec 1 s 38 bodova, a druga je druga osnovna škola Varaždin s 29 bodova, koliko ima i treće plasirana ekipa Planinarskog kluba Ivanec, osnovna škola Ivanec 2. Na početku natjecanja riječi dobrodošlice svima okupljenima uputio je predsjednik Planinarskog kluba Ivanec Tomislav Friščić, poželjevši djeci da se druže, stječu nova prijateljstva i da uživaju u sportskim natjecanjima, dok su medalje i plasman u drugom planu. Na igrama su sudjelovale ekipe Planinarskog društva Tuhobić Rijeka, Planinarskog društva društva Strahinščica Krapina, Mrsinj Korenica, osnovna škola Maruševec, druga osnovna škola Varaždin te dvije ekipe planinarskog kluba Ivanec iz osnovne škole Ivanec. Mladi planinari natjecali su se u 6 disciplina. U planinarskoj štafeti, potezanju užetom, u postavljanju šatora, planinarskoj orijentaciji.

0: adaptaciji, u vezivanju planinarskih čvorova i u planinarskom recitalu. Igre mladih planinara protekle su pod pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ih od samog početka i novčano podupire. Nakon završenog natjecanja i podjele nagrada, druženje je nastavljeno uz pečenje jegera na planinarskoj vatri te uz drugu okrepu i jela s roštilja. Protekle je subote održana peta biciklijada Dolinom Vitezova, koju je i ove godine organizirala udruga građana Margareta iz Margećana. Na biciklijadi je sudjelovalo 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. Relacijom Margećan-Osečka PC završje uz predah u Belskom dolu. Nakon odmora uslijedio je povratak u Margećan te druženje na trgu Svete Margarete. Za sigurnost svih biciklista pobrinuli su se članovi DVD-a Margećan i Radovan. Po završetku vožnje vrijedne članice udruge Margareta za sve su sudionike pripremile slatku i slanu okrepu. Biciklijadu su pratili predsjednik gradskog vijeća Ivanec Mihajl Slunjski i gradski vijećnik Josip Grđan. Podsjetimo, ovaj prvi mali jubilej najpoznatije biciklijade istočnog gradskog područja održan je upravo u godini obilježavanja 20. obljetnice rada i djelovanja udruge Margareta.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Osvajanjem trećeg mjesta u netom okončanog sezoni elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, nogometaši Ivančice osigurali su kvalifikacije za ulazak u treću HNL Sjever. Ždrijep je održan u ponedjeljak ujutro u prostorijama Nogometnog saveza Bjelovarsko-Bilogorske županije, a spojio je Ivančicu i Suhopolje. Prvaka premijer Županijske nogometne lige Virovitičko-Podravske županije, te Podturen i Tomislav Radnik iz Svetog Ivana Žabno. Svaki par igra dvije utakmice, jednu domaću i jednu u gostima, a pobjednici će se plasirati u treću Hrvatsku nogometnu ligu Sjever. Ivančica i Suhopolje će prvu utakmicu igrati u srijedu s početkom u 18 sati na gradskom stadionu u Ivancu. Uzvratna utakmica igra se u subotu 13. lipnja u 17.30 na stadionu u Suhopolju.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja te većinom suho vrijeme. Na večer i u noći na četvrtak raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, na večer umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Već smo duboko zakoračili u mjesec lipanj u kojem grad Ivanec i njegove udruge nizom programa obilježavaju blagdan Svetog Ivana Krstitelja, 24. lipnja, dan grada Ivanca. Svakako najsvećaniji dio bit će svećenost gradskih tijela koja je i ove godine planirana u utorak uoči samog dana grada, te će se održati 16. lipnja s početkom 18.30 u Ivanečkoj kino dvorani, uz osvrt na proteklih godinu dana te nazočnost brojnih gostiju i uzvanika. Svećenost će biti prigoda i da ovogodišnji laureati prime svoje javna

Društvu Ivanec, Društvu sportske rekreacije Salinovec, Udruzi građana za sport i kulturu Margareta te Tomislavu Križnjaku, Nadici Miklošić i Mirku Ribiću, dok će zahvalnicu grada Ivanca u obliku svečane diplome i protokolarnog poklona dobiti Domagoj Sever. Mala plaketa grada Ivanca dodijelit će se ženskoj mladeži DVD-a Margećan, a nagradu volonter godine primit će Željko Kušter. Nakon što su uspješno okončane prve tri faze radova na izgradnji vatrogasno-društvenog doma u Kamenici, kreće četvrta faza izgradnje ovog za Kamenicu i okolicu važnog objekta, kojim će se riješiti problem nedostatka adekvatnog prostora za rad DVD-a Kamenice, organizaciju društvenih događanja te provedbu raznovrsnih aktivnosti u zajednici. Ukupna vrijednost radova je 348.016 eura. Uz izdvajanje iz vlastitog proračuna, dio sredstava za realizaciju četvrte faze izgradnje doma u Kamenici, grad Lepoglava osigurao je prijavom projekta na poziv za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na kojem je ostvario bespovratnih 60.000 eura potpore. Gradonačelnik Željko Šoštarić istaknuo je kako je izgradnja vatrogasno-društvenog doma u Kamenici ulaganje u povećanje kvalitete života građana. Također, riječ je o ulaganju u razvoj vatrogastva i sigurnost građana. U Županijskoj palači u Varaždinu proglašeni su županijski prvaci u šahu za osnovne i srednje škole za tekuću školsku godinu. Najuspješnijim sudionicima puža pojedinačnog prvenstva učenika škola Varaždinske županije pehare su uručili župan Anđelko Stričak i voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun, a svečanost je završila prigodnim druženjem i rezanjem torte, čime je obilježeno 10 godina natjecanja puš. U konkurenciji nižih razreda osnovnih škola naslov županijskog prvaka osvojio je Karlo Horvat iz područne škole Črešnjevo, dok je među djevojčicama najuspješnija bila Sofija Krajnc iz osnovne škole Varaždinske Toplice. U kategoriji viših razreda osnovnih škola županijski prvak je Jakov Friščić iz Ivanečke osnovne škole, a naslov najbolje šahistice pripao je Patriciji Užar iz područne škole Druškovec. Među srednjoškolcima prvo mjesto osvojili su Adrian Petrus i Laura Friščić, oboje učenici prve gimnazije Varaždin. U Lepoglavi je svečanim i sadržajnim programom obilježena 21. godišnjica osnutka Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i 35. godišnjica osnutka Hrvatske vojske. Program je započeo svetom misom u župnoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nakon čega su u parku hrvatskih branitelja položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Svečani mimohod ulicama Lepoglave predvodio je pripadnik Hrvatske vojske noseći hrvatski stijeg, a uz limenu glazbu Lepoglava u njemu su sudjelovali obitelji poginulih branitelja, hrvatski branitelji, predstavnici udruga, institucija i brojni građani. Na središnjoj svečanosti nazočnima su se obratili izaslanica potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda Snježana Hunjet, pomoćnik rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti Zdravko Jakop, izaslanik župana Varaždinske županije i predsjednik gradskog vijeća grada Lepoglave Robert Dukarić, gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić te predsjednik Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava Dalibor Škvarić, koji je ujedno pozdravio okupljene i zahvalio svima na potpori i radu udruge i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Tom su prigodom uručene zahvalnice i plakete pojedincima, udrugama, institucijama i ministarstvima za doprinos očuvanju vrijednosti Domovinskog rata te potporu radu udruge. Program je upotpunio tradicionalni počasni pucanj kuburaških društava, dok su posjetitelji mogli razgledati opremu Hrvatske vojske, policije, civilne zaštite, Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog crvenog križa. U organizaciji kulturno-umjetničkog društva Braća Radić Visoko protekle su subote održani 24. lipanjski folklorni susret i manifestacija koja njeguje i čuva bogatu tradicijsku baštinu te okuplja ljubitelje folklora iz različitih krajeva. Brojni posjetitelji uživali su u raznolikom programu ispunjenom plesom, pjesmom, scenskim prikazima i bogatstvom narodnih nošnji. Manifestaciju je otvorio načelnik općine Visoko Dragutin Mateković, ujedno izaslanik župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, koji je tom prigodom istaknuo kako lipanjski folklorni susreti predstavljaju jednu od najljepših manifestacija koja okuplja zajednicu oko onoga što je najvrijednije, tradicije i ljubavi prema vlasti.

0: vlastitom identitetu. Ovogodišnji susreti poseban su naglasak stavili na rat domaćih članova i mladih naraštaja koji svojim trudom i predanošću nastavljaju čuvati običaje svojega kraja. U programu su uz domaćine sudjelovali gosti, članovi KUD-a Salinovec te kulturno-prosvjetnog društva Sveta Klara. U organizaciji Planinarskog kluba Ivaneca u povodu obilježavanja Dana grada Ivanca na prelijepim šumima u podnožju Ivančice protekle su nedjelje održane pete igre mladih planinara Šumi 2026. Na igre se odazvalo ukupno 150 sudionika, od kojih 120 mladih planinara i njihovih voditelja. Pobjednik Dječje planinarske olimpijade je ekipa Planinarskog kluba Ivanec osnovne škole Ivanec 1 s 38 bodova, a druga je druga osnovna škola Varaždin s 29 bodova, koliko ima i treće plasirana ekipa Planinarskog kluba Ivanec, osnovna škola Ivanec 2. Na početku natjecanja riječi dobrodošlice svima okupljenima uputio je predsjednik Planinarskog kluba Ivanec Tomislav Friščić, poželjevši djeci da se druže, stječu nova prijateljstva i da uživaju u sportskim natjecanjima, dok su medalje i plasman u drugom planu. Na igrama su sudjelovale ekipe Planinarskog društva Tuhobić Rijeka, Planinarskog društva Strahinščica Krapina, Mrsinj Korenica, osnovna škola Maruševec, druga osnovna škola Varaždin te dvije ekipe Planinarskog kluba Ivanec iz osnovne škole Ivanec. Mladi planinari natjecali su se u 6 disciplina. U planinarskoj štafeti, potezanju užetom, u postavljanju šatora, planinarskoj orijentaciji, u vezivanju planinarskih čvorova i u planinarskom recitalu. Igre mladih planinara protekle su pod pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ih od samog početka i novčano podupire. Nakon završenog natjecanja i podjele nagrada, druženje je nastavljeno uz pečenje jegera na planinarskoj vatri te uz drugu okrepu i jela s roštilja. Protekle je subote održana peta biciklijada dolinom Vitezova, koju je i ove godine organizirala udruga građana Margareta iz Margećana. Na biciklijadi je sudjelovalo 56 sudionika koji su vozili rutu dugu gotovo 6 km. Relacijom Margećan-Osečka PC završje uz predah u Belskom dolu. Nakon odmora uslijedio je povratak u Margećan te druženje na trgu Svete Margarete. Za sigurnost svih biciklista pobrinuli su se članovi DVD-a Margareta i Radovan. Po završetku vožnje vrijedne članice udruge Margareta za sve su sudionike pripremile slatku i slanu okripu. Biciklijadu su pratili predsjednik gradskog vijeća Ivanec Mihajl Slunjski i gradski vijećnik Josip Grđan. Podsjetimo, ovaj prvi mali jubilej najpoznatije biciklijade istočnog gradskog područja održan je upravo u godini obilježavanja 20. obljetnice rada i djelovanja udruge Margareta. Na dolazeće subote pod pokroviteljstvom općine Maruševec i u organizaciji udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je sat vremena kasnije, nakon pucnjeva kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, a odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majcu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok. Cilj biciklijade općine Maruševec je povećanje svijesti o zdravim životnim navikama, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ali i o važnosti ekološki osviještenog načina prijevoza.
1: Sport.
0: Osvajanjem 3. mjesta u netom okončanog sezoni elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, nogometaši Ivančice osigurali su kvalifikacije za ulazak u 3. HNL Sjever. Ždrijep je održan u ponedjeljak ujutro u prostorijama Nogometnog saveza Bjelovarsko-Bilogorske županije, a spojio je Ivančicu i Suhopolje. Prvaka premijer Županijske nogometne lige Virovitičko-Podravske županije, te Podturen i Tomislav, radnik iz Svetog Ivana Žabno. Svaki par igra 2 utakmice, jednu domaću i jednu u gostima, a pobjednici će se plasirati u 3. Hrvatsku nogometnu ligu Sjever. Ivančica i Suhopolje će prvu utakmicu igrati u srijedu s početkom u 18 sati na gradskom stadionu u Ivancu. Uzvratna utakmica igra se u subotu 13. lipnja u 17.30 na stadionu u Suhopolju. Na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lančić Knapić u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić održen je drugi kvartovski malonogometni turnir na kojem je sudjelovalo 12 ekipa s područja grada Ivanca. Prije početka turnira odigrane su dvije revijalne prijateljske utakmice. U prvoj su veterani policijske uprave Varaždinske pobijedili veterana Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić s 1-0, a potom su se sastale dvije ekipe najmlađih igrača NK Ivančice, dobnog uzrasta sedmogodišnjaka, a okončalo se pobjedom plavih nad narančastima rezultatom 3-1. Turnir se najprije igrao po skupinama. Nakon toga je uslijedilo četvrtfinale, polufinale te utakmica za treće i prvo mjesto. U utakmici za treće mjesto ekipa Karonićevog Brijega je nakon boljeg izvođenja udaraca sa 7 metara pobijedila Bedenec, a u finalnoj utakmici također nakon boljeg izvođenja kaznenih udaraca Jerovec je ostvario pobjedu nad Ropasom, te tako osvojio turnir. Najbolji golman turnira je Adam Gašparić, a najbolji strijelac Vito Mesec. Pehare i priznanja najboljim ekipama i pojedincima uručuje predsjednik Društva za sport i rekreaciju Lančić Knapić Jurica Sever. U utakmici posljednjeg 26. kola druge županijske nogometne lige Lepoglava je na Sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava rezultatom 5-4 pobijedila Rudar 47. Sloboda Varaždin je i u zadnjem kolu potvrdila dominaciju pobijedivši Polet u Martijancu sa 7-1. Prvak je Sloboda Varaždin sa 69 bodova, drugo mjesto osvojio je Rudar 47 s 49 bodova, a Lepoglava je u sezonu okončala kao sedmo plasirana s 37 osvojenih bodova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslijepodne djelomično sunčano, a navečer uz više oblaka postoji mogućnost za pljuskove s grmljem. Vjetar slab južnih smjerova, navečer će se puhati kratkotrajno jak sjeverac. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Srijeda nam donosi izmjenu djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja te većinom suho vrijeme. Na večer i u noći na četvrtak raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljem. Vjetar slab, na večer umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremile su ih Almira Koren i Kristinka Raškaj.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: FM, Erika Kerbot.
1: 6:30, dobro jutro poštovani slušatelji. Nadam se da je dobro, s obzirom na vrijeme, kakvo će nam biti vrijeme, hoće li se poboljšati u danu ili će ponovno doći kiša, to ćete čuti uskoro. Zapravo sad ćemo za početak napraviti najavu našeg programa, a onda i jutarnje servisne informacije. Ono što slijedi bit će vijesti u 7:15, dakle prve današnje, policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske i Varaždinske, za početak Varaždinska, Međimurske nešto kasnije. Biće tu dnevni horoskop, točnije rubrika Zvijezde poručuju. Čitat ćemo dnevnu ponudu Gableca, dakle pričat ćemo i o hrani. Naravno, tu je ona nezaobilazna i najslađa rubrika Sunce moje malo, novosti iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama. Uz puno, puno dobre glazbe i još puno toga, ali sve ćemo to najavljivati u hodu. Sada idemo zaista čuti kakvo nas vrijeme očekuje danas.
0: Jutarnji servis.
1: Pa evo za početak, 15 je celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području trenutačno, Bednja je na 14,8, Krapina 15,8, Varaždin 15,2 celzijeva stupnja, Križevci isto 15,8, Zagreb Maksimir 17,6, dok je aerodrom na 16,4. Najniža temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno je 10,6 celzijevih stupnjeva i u pitanju je Medvednica, a Gospić je na 10,6. Najviša 22,5 celzijevih stupnjeva. U danu dijelom se sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. A lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano, vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjaka, podno Velebita ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša. Dakle, nije nam biometeorološka prognoza isto tako nešto pretjerano bajna. Biometeorološke prilike će se tijekom dana pogoršavati. Meteoropati se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mjestima ranijih ozljeda. Tegobe od kojih inače pate kronične bolesnici bit će jače izražene, a moguće su izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje većih napora, osobito u najtoplijem dijelu dana. Savjetujemo laganu prehranu, primjerenu hidraciju i zaštitu od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom. Malo je reći da se smajlići na karti ne smiju. Isto tako će biti sutra, a čini mi se i u petak. Srijeda nam nije nešto bajna baš što se vremena tiče, a idemo čuti dalje nešto bajnije u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na svu sreću nema apsolutno nikakvih izvanrednih prometnih događaja. Ako vi nešto primijetite u prometu, sve vam to možete dojaviti na 091-561-6622. Dakle i na Viber, WhatsApp i Messenger isto tako možete poslati poruku. I sretan vam put, vozite polako i sigurno. Za kraj provjerit ćemo imali možda kakvih najavljenih radova za danas. Terenska jedinica Ivanec nema ništa. Nove Marof, Martinkovec, Varaždinske Toplice, Vrtlinovec od 9 do 14 sati biti će bez struje, određene ulice i dijelovi, pa idemo redom. Ono što piše za Varaždinske Toplice, Martinkovec, Tonimirska ulica, Vanjkovec, Varaždinska ulica, i to je sve, dakle od 9 do 14 sati. Vinica, Donje Ladanje i Gornje Ladanje, tu ima jako puno ulica. Ovako, Josipa Kraša, Livadarska ulica, ulica doktore Matije Smodeka, Gustava Krkleca, zatim Ladanskih rudara, ulica Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Vladimira Nazora, u Gornjem Ladanju ulica Bana Jelačića, Stjepana Radića i Vladimira Nazora. Tu nam je i Bikovec, Biljevec, Donje Ladanje, Gornje Ladanje, Kapelec, Koretinec, Maruševec, Selnik, Čalinec, od 9:55 do 10 sati, dakle svega samo 5 minuta biti će radovi. A što se tiče Donjeg i Gornjeg Gladina, što sam pročitala prvo, tu će planirani radovi biti od 9 do 10 sati, odnosno izvedeni. Zatim mjesto Bikovec, Biljevec, Donje Ladanje, Gornje Ladanje, Kapelec, Koretinec, Maruševec, Selnik, Čalinec, to sam rekla, svega samo 5 minuta će biti radovi, ali drugi dio. I sjedište Varaždin, u Varaždinu ulica Braće Vidović od 9 do 11 sati biti će isto tako bez struje. E sad, s obzirom da ima jako puno ovdje i ulica i kućnih brojeva i dijelova u različitim periodima kad će biti nestanka struje, sve ove vi informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Uz onu napomenu, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Bile su ovo ujedno i jutarnje servisne informacije. Želim vam svima još jednom od srca dobro jutro, dragi slušatelji. Ove srijede 10. dana u mjesecu lipnju. A sada idemo uživati uz glazbu i čujemo se tamo oko 7 sati i 15 minuta u prvim vijestima. Budite i dalje uz nas.
0: Jutarnji servis.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenosti.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na semark.hr.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivance ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje od 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je od 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Северный FM.
1: Sada 7:15, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, vrijeme nam je za prve vijesti. U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo, Društva Ilko Varaždin i Županijskog savjeta za zdravlje te u sudjelovanje Varaždinske medicinske škole na Ivanečkoj špici danas će se od 9 do 11 sati održati javno zdravstvena akcija povodom obilježavanja Dana plavog irisa. Ovaj dan je posvećen osobama koje su oboljele od raka debelog crijeva te potpori Ilko Društvu Varaždin, udruzi osoba sa stomom. Tijekom akcije mjerit će se krvni tlak i šećer u krvi u savjetovanju o zdravoj prehrani i zdravom načinu života. U jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je Ivanečki Crveni križ organizirao prvenstveno za darivatelje krvi iz gradskog aktiva, prikupljena je 51 doza krvi, a raduje jedan novi darivatelj koji se po prvi puta uključio u akciju. Sljedeća najavljena akcija održat će se u utorak 28. srpnja u prostorima restorana Ivančica u Lepoglavi u vremenu od 9 do 12 sati za dobrovoljne darivatelje krvi sa šireg lepoglavskog područja. I jučerašnje punktiranje proveli su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice, prema čijim informacijama i dalje nedostaje krvi i pripravaka AB negativne krvne grupe. Svi dobrovoljni darivatelji krvi mogu krv dati izvan organiziranih akcija u prostorima Varaždinske bolnice, a način i radno vrijeme transfuzijske službe mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama bolnice. Plesni klub Ivančica za danas, a u sklopu proslave Dana grada Ivanca, organizira ljetnu produkciju. Plesni spektakl održat će se u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole s početkom u 20 sati. Publika će imati priliku uživati u raskoši uvježbanih koreografije kostima koje će predstaviti 200-tinjak plesačica. Repertoar koji su uvježbale tijekom godine predstavit će mini grupa, juniorke, kadetkinje i seniorke. I malo sporta. U posljednjem 22. kolu županijske veteranske nogometne lige skupine Zapad u Donjem Ladanju je domaći Rudar 47 pobijedio Varaždinsku Slobodu sa 4-2. U tužnju je tamošnja Sloboda pobijedila veterana Ivančice sa 3-2, a Lepoglava je na svom terenu sa visokih 9-3 svladala Podravac i Svibovca. Beretinec je pobjedio Orač sa 3-2, a Hrašćice Budućnost iz Vidovca sa 5-1. Ovo sezonski prvaci su veterani Plitvice iz Gojanca s ukupno osvojenih 53 boda, Donjoladanski Rudar 47 je četvrti, Ivančica šesta, a Lepoglava zaključno deveta. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho, navečer i u noći na četvrtak veća vjerojatnost

0: policija.
1: 7:22, još jednom dobro vam jutro, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutro si sa nama gospodin Željko Vitez. Pa evo za početak, gospodine Vitez, dobro jutro vama i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša i recite nam kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo dvije prometne nesreće i to obje sa materijalnom štetom kao posljedicom. Iste su se dogodile u Trnovcu i Varaždinu, a uzroci isti su bili oduzimanje prednosti prolaska i nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. U svezi prometne nesreće koja se dogodila u Varaždinu u Gospodarskoj ulici između kućnog broja 1 i 3 i jučer, znači 9.6. oko 19.40 sati, zasad nepoznati vozač sa nepoznatim vozilom udario je u vozilo iz suprotnog smjera te je potom napustio mjesto događaja. U svezi navedenog molimo eventualne svjedoke i očevice događaja koji su se u tom trenutku zatekli na mjesto događaja da se jave na broj telefona 372404 ili 192 ili da osobno dođu u prostorije prometne policije poradi utvrđivanja vozila i vozača koji je napustio mjesto događaja. Od ostalih događaja evidentirali smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti se dogodio kod mjesta Lištako. Također zabilježili smo jedan prekršaj na rješavanjima kreda i mira koji se dogodio u Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačano u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima grada. Evo to je bilo sve za ujavljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala gospodine Vitez, želimo i vama i vašim kolegama ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Idemo kratko ponoviti, ako možda netko nije čuo kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata. Dakle, dogodile su se nažalost dvije prometne nesreće, obje s nastalo materijalnom štetom, jedna u Trnovcu i druga u Varaždinu. Također, jedan nalet na životinju u Leštakovcu i jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu u Varaždinu. Promet je srednjeg intenziteta na prometnicama naše županije, ali je pojačan u samom gradu Varaždinu. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je danas bio gospodin Željko Vitez.
1: 192. Policija. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Horoskop. Sedam je sati i 42 su minute. Dobro vam jutro, vrijeme je da čujemo što nam zvijezde poručuju. Krećemo od ovnova. Ljubav. Pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. U karijeri vaša zaigranost i mašta danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih problema. Zdravlje i savjet, svoje zamisli zapišite i arhivirajte, dragi ovnovi. Bik, ljubav. Vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. Karijera. Konačno će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Bit će to dragocjena pomoć. I zdravlje i savjet, ne uspoređujte se s drugima. Blizanci, ljubav. Iako ćete se vi svojski truditi biti ljubazni, teško će vam padati grubosti partnera ako i okolnosti koje vam ne idu pod ruku. Karijera, promjene koje se provode na radnom mjestu počinju davati prve rezultate koji vama idu u prilog. I zdravlje i savjet, nađite kompromis. I rakovi, ljubav, ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pruže zadovoljstvo kakvo očekujete. U karijeri oni koji rade od kuće ili u malim firmama danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu i bit će naporno. I zdravlje i savjet, treba vam relaksacija, dragi rakovi. Mi ćemo se malo relaksirati uz jedan glazbeni broj uz Uptown Girl i Billy'a Joela. A onda se vraćamo u horoskopu. Čut ćemo što zvijezde kažu lavovima, djevicama, vagama i škorpionima.

Bio je to Billy Joel i Uptown Girl pjesma da malo onako razbaca, odnosno razmakne ovo sivile, ove oblake vani. A sada se vraćamo našemu horoskopu. Idemo čuti što zvijezde kažu lavovima. Ljubav, razmatrat ćete svoje partnerove životne navike, te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. Karijera, nećete biti zadovoljni svojim rezultatima. Činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. I zdravlje i savjet, ne sjedite na hladnom. Djevica, ljubav, ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život. U tome ćete biti uspješni u drugom dijelu dana. Karijera, spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu i oni će to znati cijeniti. I zdravlje i savjet za djevice, vi ste dobro. Vaga, ljubav. Oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu sadašnju potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. Karijera, osjećat ćete da dolazite na vagu na kojoj će se raspoređivati snage u poslu, vi ćete tražiti svoje. I zdravlje i savjet, budite vjerni sebi. Odličan savjet i škorpioni, ljubav. Vaši ljubavni ideali bit će na neki način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati napore u razvoj veze. Karijera, za bolju suradnju s nadređenima, poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. I zdravlje i savjet, oprez je potreban u prometu. Samo polako i oprezno, idemo ponovno uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj. Iako je ovo malo duža pjesma, vjerujem da nećete zamjeriti. Sting i Desert Rose. A onda se vraćamo posljednjem bloku horoskopa. Dobro jutro.

Pa da čujemo što još zvijezde kažu. Strijelac, ljubav. Vaš ljubavni život sve je bolji i bolji, no to ne znači da ste već na krovu svijeta. Malo usporite. Karijera, danas ćete uspjeti postići kvalitetan dogovor u poslovima koje radite sa drugim ljudima i bit ćete zadovoljni. Zdravlje i savjet, držite se svoga plana. Jarac, ljubav. Bit ćete veseli zbog novih prijatelja i moguće ljubavi. Oni u vezama družit će se s većom grupom ljudi. Karijera, bit će povećano zanimanje za vas. Iskoristite to da prezentirate svoje poslovne sposobnosti i zdravlje i savjet. Razmišljate o osvježenju prostora u kom živite. Vodenjak, ljubav. Odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srodnu dušu, neka svakako izađu van među ljude. Karijera, pokazat ćete se kao vrlo pristupačni. Uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. Zdravlje i savjet, neki će biti previše popustljivi. I za kraj, ribe, ljubav, iako ćete imati potrebu za više nježnosti, neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. Karijera, izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili inozemstvom općenito. I zdravlje i savjet za ribe, nedostajat će vam sabranosti. Eto, bio ovo dnevni horoskop, vrijeme ponovno za jedan glazbeni broj. Prije nego što nam krene prvo današnje izdanje oglasnika, ponovno nešto veselo, pozitivno za razbuđivanje. Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Uskoro će 8 sati, dobro jutro, vrijeme nam je za oglasnik, krenut ćemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišine C13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, točnije od ponedjeljka do petka. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Što se samih čestitaka tiče, molimo vas da iste donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju. E sad, vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirate možete i putem e-mail adrese marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Prije nego što još jednom pročitam oglas, podsjećam kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098-587-230. 098-587-230. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete priliku pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati, a u nastavku našeg programa Glazba sve do rubrike Kome je Roda isporučila paket. Budete i dalje uz nas.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8 sati i 30 minuta, dobro jutro svima, vrijeme je za najljepše vijesti, naravno one iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za datum 9. lipnja. Krenut ćemo od djevojčica. Na svijet su došle Mara, Darija i Mika i jedan dječačić Žan. Dječici želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo sa puno ljubavi, puno zdravlja i sreće. Iskrene čestitke idu roditeljima i zapravo kompletnim obiteljima i kao i uvijek i kao i svakoj rubrici majkama želimo brz oporavak i da se što prije vrate domovima. Nakon ove predivne rubrike Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket, u nastavku našeg programa kroz nekoliko minuta pričat ćemo o hrani, točnije reći ćemo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno nadamo se dati i ideju za ručak, večeru ili sutrašnji gablec. Svakako budite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
6: Ako ste baš sada prebacili na Sjeverni FM, napravili ste to u pravo vrijeme jer vrijeme je za gablec. Točnije za dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana, a ujedno i za potencijalne ideje vezano uz ručak, večeru ili možda sutrašnji gablec. Pa krenut ćemo od restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi i čuti što oni danas finog nude. Prije nego što otkrijemo današnji gablec meni, podsjećamo vas kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €, dakle to nam je danas. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena. U prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svako dnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party. Podsjećamo naravno i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. A danas su na meniju čufte, pire i kruh po cijeni od 3,70 €. Dakle, to je dnevna ponuda gablica restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Tu nam je i bistro i pizzerija Gaj u Nove Vesi Petrijanečkoj, koji danas u ponudi imaju pileći grofovski, dinstana riža po cijeni od 7 €. Tu je i grah varivo s domaćom kubasicom po istoj toj cijeni. Zatim pljeskavica u somunu, kajmak isto za 7 € i tu je pizza gablec kao i svakog dana. Dakle, kapri vezu uvio ili margarita po cijeni od 6,50 €. Ujedno možete nazvati i za dostavu ili za bilo kakva dodatna pitanja na 042-716-597. Bila nam je to i dnevna ponuda gableca bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. A sada idemo čuti što nam nudi KTC restoran u Ivancu. Na meniju su špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, svinski odrezak sa šampinjonima, špageti na bolonjski način, zatim paprikaš od veprovine, tjestenina, zapečeni grah i pomfrit. Kad smo kod KTC-a, tu je i restoran Barok u Varaždinu. Tamo su na meniju špek fileki, ričet s kobasicom, špageti na bolonjski način, svinski odrezak sa šampinjonima, hajdina kaša na bijelo, polpeti pureći i krpice sa zelje. Čuli ste gablece, odnosno ponudu gablece. Nadamo se da smo vam olakšali i što god da ćete danas jesti i gdje god da ćete jesti, želimo vam unaprijed dobar tek.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm. Sjeverni FM. U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram. Krila pečena cekin 2,99 € za kilogram. Cordon bleu 1 kg. Interalfa 4,99 €. Tjestenina rezanci uski 400 g. Ragusa 99 centi. Salate od tune 170 g. Delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Policija.
1: 9:03 i vrijeme nam je za još jedno policijsko izvješće, ali ovog puta za ono iz policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, dobro jutro ili dobar dan vama kao i svim kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša i recite nam kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Bila je odlična jer na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata nismo zabilježili prometne nesreće i zato sve pohvale svim sudionicima u prometu. A što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, srijeda je, sajmen je dan u Čakovcu, pa se očekuje pojačan promet prilaznim pravcima i zato molim za dodatni oprez i strpljenje. Evo, to je sve za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Kad bi ovako policijsko izvješće bilo svakog dana. Hvala vam puno, gospodine Pintarić, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska nije se dogodila ni jedna prometna nesreća. Ovim putem sve pohvale sudionicima u prometu. Što se samog prometa tiče, srednjeg je intenziteta, ali naravno pojačan je u gradu Čakovcu, kao i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. S obzirom da je srijeda i sajmen je dan, naravno očekuje se pojačani promet i u narednim satima, pa budite oprezni. Bilo nam je ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je bio danas gospodin Robert Pintarić.
0: 192 Policija.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Deveti sat i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Učenici 48 osnovnih i srednjih škola u Varaždinskoj županiji proveli su inovativne projekte građanskog odgoja koristeći metodologiju UNICEF-ovog globalnog programa koji spaja obrazovanje, poduzetništvo i aktivno građanstvo, uključujući i izradu rječnika generacije Z uz podršku UNICEF-a. Na prvom sajmu dobrih ideja održanom jučer u osnovnoj školi Sveti Ilija, na kojem su učenici 11 škola pokazali i objasnili što su radili u sklopu svojih projekata, a vrhunac je bilo proglašenje 5 najuspješnijih projekata. Nagrađeni su projekti škola iz Vidovca, Petrijanca, Podruta te prve privatne gimnazije i srednje strukovne škole iz Varaždina, koji su se istaknuli brigom za zajednicu i ranjive skupine. U velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj uz prigodnu svečanost čestitao je i uručio nagrade najuspješnijim učenicima varaždinskih osnovnih škola za postignute rezultate u tekućoj školskoj godini. Grad Varaždin ove godine nagradio ukupno 256 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Uz učenike priznanje za njihov uspjeh dobilo je i 35 mentora iz varaždinskih osnovnih škola. Gradonačelnik Bosilj svim nagrađenim učenicima i mentorima uručuje prigodne ruksake koje sadrže karnet ulaznice za gradske bazene Varaždin, ručnik i društvenu igru. Proteklog je vikenda održan već treći ovogodišnji plac u Cestici u organizaciji općine Cestica. Manifestacija je ovoga puta nudila bogat i raznovrstan program. Brojni izlagači predstavljali su domaće proizvode i rukotvorine od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program manifestacije upotpunilo je kulturno-umjetničko društvo općine Cestica stvarajući veselu i opuštenu atmosferu, a zadovoljstvo je iskazao i načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. Iz sporta, proteklog je vikenda u Sloveniji održan međunarodni turnir u Savate boksu Terme Open. Savate i boksački klub Omega Varaždin na ovom turniru uspješno je predstavilo 17 natjecatelja svih dobnih skupina, osvojivši 5 zlatnih, 8 srebrnih i 4 brončane medalje. Natjecatelje su na turniru vodile trenerice Marija Kosi i Ida Rodik, te pomoćna trenerica Tonka Grabar, dok je iz klubskog sudačkog kadra na turniru sudi Ksenija Bartolec. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Navečer i u noći na četvrtak veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar će biti slab, navečer umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviše dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje su pripremile Almira Koren i Kristinka Raškaj.

0: Vi slušate Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Vremenská prognóza.
1: Vrijeme je da čujemo što nas sve očekuje danas, naravno vezano uz vremensku prognozu. Sve detalje reći će nam danas gospodin Roland Bilobrk. Pa evo za početak, gospodine Bilobrk, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Odakle krenuti? Zapravo bilo bi nekako logično da krenemo od jučerašnjeg, odnosno sinoćnjeg nevremena koje nas je sve onako snašlo.
2: Pa da, možemo reći evo da je jučer na večer krajem dana došlo do razvoja oblaka koji su donijeli pljuskove s grmljavinom, ponegdje i vrlo jak vjetar, a pljuskovi su ponegdje bili vrlo obilni, tako da je ponegdje palo i više od 15 litara kiše po kvadratnom metru. Općenito možemo reći da se atmosfera onda prema jutru ipak polako smirila i da smo kroz noć imali umjereno do pretežno oblačno i suho vrijeme. Uglavnom, temperature zraka su jutros na području Ivanca oko 18 Celzijevih stupnjeva. Pardon, malo me grlo...
1: Sve u redu, samo polako.
2: Smeta, samo trenutak.
1: Može, pričekat ćemo, nije nikakav problem, samo uvi polako.
2: Evo, sad je malo bolje, pa možemo nastaviti. Dakle, tijekom jutra uglavnom prevladava umjereno i pretežno oblačno vrijeme, ali suho uz temperaturu zraka koja je na ivanečkom području između 17 i 18 stupnjeva. Današnji će dan već donijeti ugodnije vrijeme nego što je to bilo jučer, tako da ćemo tijekom dana i dalje imati oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ali većinom suho vrijeme. Sada prema sredini dana ponegdje na kratko može pasti malo kiše, a onda nastavak dana prema kasnim popodnevnim satima bit će ponovno uglavnom suho. Na večer i krajem dana, dakle slično kao i jučer, očekuje se novo naoblačenje i upravo u tim kasnim večernjim i noćnim satima, noć na ovu sljedeću na četvrtak, opet se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina i ponovno ti pljuskovi mogu ponegdje biti obilniji. Vjetar veći dio dana slab, uglavnom će to biti sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura danas već niža nego jučer, tako da bi danas temperatura došla možda do 24-25 stupnjeva, tako da će svakako dan biti znatno ugodniji. A sutra još svježije. Glavnina kiše će pasti u noćnim satima, tako da sutra uglavnom umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kroz dan još tu i tamo može pasti malo kiše, ali će većinom biti suho, a prema večernjim satima kreće i konkretno razvedravanje. Temperature ujutro uglavnom između 11 i 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva, tako da će sutrašnji dan biti i hladniji od prosjeka. Eto, dakle, danas i sutra više oblaka nego sunca, ali najviše kiše očekujemo krajem dana i u sljedećoj noći, dok nakon toga u petak i u dane vikenda ponovno sunčanije, pretežno ili djelomično sunčano, još uvijek uz mogućnost za pokoj popodnevni pljusak, ali ponovno toplije, ponovno će temperature prijeći 25 stupnjeva, dakle, bit će vrlo toplo i temperature će polako prema kraju tjedna rasti.
1: Evo, to su lijepe vijesti. Pretpostavljam isto tako da će nam se onda i biometeorološka prognoza poboljšati jer nije nikako danas povoljna, a ne nazire se ništa pozitivno ni za sutra. I zaista se osjetilo ono što ste vi govorili i zapravo nagovještali, a to je da je bilo i problema sa spavanjem sa noći, sa utorka na srijedu zapravo.
2: Pa da, bioprognoza se pogoršavala, evo i danas i dobar dio sutrašnjeg dana će biti nepovoljna, tako da meteoropati i kronični bolesnici mogu očekivati jače tegobe vezane uz vremenske prilike, pogotovo danas, drugi dio dana i do sutrašnjeg jutra. U svakom slučaju, nakon toga, prema petku i vikendu će se biometeoroške prilike poboljšavati.
1: Evo, kod nas je bila itekakva kiša i pljuskovi i grmljavina i može se čak reći nevrijeme, a kako je u ostatku Republike Hrvatske?
2: Pa općenito, ako gledamo jučerašnju večer, zapravo najviše tih pljuskova s grmljavinom i nevremena je bilo upravo na sjeverozapadu Hrvatske. Dakle, šire područje Ivanšice, područje prema Kalniku, Koprivnici. Tu je nekako palo najviše kiše, dok već malo južnije prema području Bjelovara i Zagreba, Vrbovca, tu je palo nešto manje. Zagreb je uglavnom ostao i suh. A u ovim jutarnjim satima trenutno možemo reći da najviše oblaka i dalje ima na sjeverozapadu, dakle područje Međimurja, Zagorja, šire Karlovačko područje, Gorski Kotar i sjeverni dio Like, te se ta naoblaka nastavlja i na sjeverni Jadran, dakle tu je najoblačnije. I čak ponegdje u Gorskom Kotaru na sjevernom Jadranu ima i nešto kiše. To je ta kiša koja bi mogla za nekoliko sati doći i do područja Ivanca i na kratko padati. Drugdje, južnije i istočnije, dakle područje Dalmacije, veći dio Slavonije pod sunčanim vremenom.
1: Hvala vam puno gospodine Bilobarak na današnjoj vremenskoj prognozi. Želim vam zaista od srca što ljepši ostatak ovog dana.
2: Evo, hvala lijepo, također vas lijepo pozdravljam i želim ugodan dan.
1: Hvala.
2: Do slušanja.
1: Također, do slušanja. A sada je vrijeme da sve to nekako rezimiramo. Što se ove kiše koja nas je snašla jučer u kasnim večernjim satima i zapravo kroz cijelu noć tiče, palo je više od 15 litara kiše po metru kvadratnom. Trenutačno smo između 17 i 18 celzijevi stupnjeva ovdje na širem Ivanečkom području. U danu će biti izmjena oblačnih i sunčanih razdoblja, ali bit će suho, iako postoji vjerojatnost da padne još nešto malo kiše sada u ovim prijepodnevnim satima, ali kasnije će biti lijepo. Onda navečer na oblačenje i u noći ponovno pljuskovi. Vjetar će biti slaba, dnevna temperatura će ići između 24 do 25 celzijevih stupnjeva. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će još svježije nego danas. Umjereno do pretežno oblačno, malo kiše će pasti kroz dan, dakle postoji vjerojatnost da malo kiše padne, ali će biti zapravo suho, prema večeri razvedravanje. Jutarnja temperatura između 11 i 13 celzijevih stupnjeva, a dnevna oko 20. Petak i dani vikenda sunčanije. Postoji mogućnost za popodnevni pljusak, a temperature će biti iznad 25 celzijevih stupnjeva, ali u suštini lijepi vikend. Što se biometeorološke prognoze tiče, naravno, nije baš nešto povoljna, ali će se do kraja tjedna ona poboljšavati. Dakle, nećemo odmoriti od kiše ni večeras, odnosno noćas, ali već sutra ljepše vrijeme, iako dosta svježije nego danas. Bila nam je ovo vremenska prognoza, prognozičara s portala Kad će kiša. Danas je sa nama bio gospodin Roland Bilobrk. Mi dalje naravno nastavljamo sa našim programom, za početak uz glazbu, a onda kroz nekoliko minuta imat ćete priliku i čuti koja nam je danas pjesma dana. Svakako budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza.

je bilo daleko od bajke. Garland je morala nositi korzete kako bi izgledala mlađe, radila iscrpljujuće duge dane, a studio joj je davao stimulans za budnost i tablete za spavanje. Jedna od najpoznatijih zanimljivosti vezana uz film jest da je umjetni snijeg korišten u jednoj sceni sadržavao azbest, materijal koji za danas znamo da je kancerogen. Iako neki izvori kažu da je u pitanju bio gips. E sada. Iz filma je proizašla i legendarna pjesma Over the Rainbow, koja je zamalo izbačena jer su producenti smatrali da usporava radnju. Umjesto toga postala je jedna od najpoznatijih pjesama svih vremena. Osvojila je Oscara i zauvijek ostala zaštitni znak Judy Garland. Pjesma o snovima i nadi negdje iznad duga i danas se smatra jednom od najljepših filmskih skladbi ikad napisanih. Iza sjaja slave skrivala se i tamna strana Hollywooda. Pritisci kojima je bila izložena od mladosti ostavili su dubok trag na njezino zdravlje i privatni život. Isto tako, upravo zbog toga preminula je 22. lipnja 1969. godine u Londonu u dobi od samo 47 godina. Njezina izvedba pjesme Over the Rainbow i danas ostaje jedan od najdirljivijih trenutaka u povijesti filma i glazbe. Mislim da je jasno koja je pjesma danas pjesma dana. Negdje iznad duge, Over the Rainbow.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
5: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traži montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
1: Poslovni oglasi.
6: The station with the
7: best
6: music.
0: Glazbeni radio.
8: Sjeverni FM 92,8.

0: FM.
1: Deseti sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu jučer je svečano proslavio 25. obljetnicu osnutka. Veliki jubilej obilježen je svetom misom koji je u domu predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš uz koncelebraciju domaćih svećenika. Biskup Radoš čestitao je obljetnicu svim djelatnicima i korisnicima, istaknuvši kako upravo ljudi čine ovaj dom. Nakon misnog slavlja korisnici doma razveselili su okupljene glazbeno-scenskim homažom legendarnom filmu Tko pjeva zlo ne misli. Ravnatelj doma Tomislav Jelšovec zahvalio je varaždinskoj biskupiji na podršci te uputio posebnu zahvalu djelatnicima i jubilarcima. Istaknuo je da je u proteklih četvrt stoljeća kroz ovu ustanovu prošlo gotovo 1000 korisnika. Svečanosti su nazočili i predstavnici gradskih te županijskih vlasti, predvođeni izaslanikom varaždinskog župana Zdenkom Đurasom, koji je također uputio iskrene čestitke. Nizu programa o povodu Dana grada Ivanca ovoga vikenda pridružuje se i jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkog kraja, 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. I ove ga godine organizira Društvo za športsku rekreaciju Salinovec pod tradicionalnim pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ovu manifestaciju podržava od samog početka. Festival će se održati u subotu i nedjelju u parku kod Društvenog centra Salinovec, a na njemu će umjetnici iz zemlje i inozemstva predstaviti svoje umijeće u rezbarenju motornom pilom i stvaranja u drvu impresivnih skulptura većih i manjih dimenzija. Sudjelovanje su do sad potvrdili umjetnici iz Slovačke i Slovenije te iz svih dijelova Hrvatske. Program počinje oba dana oko 9 sati, završetak kiparenja je oko 17, a proglašenje pobjednika bit će u nedjelju s početkom u 17.30. U cilju promocije udomiteljstva te informiranja javnosti o radu i svakodnevnim aktivnostima koje udruga provodi, sutra će Udruga udomitelja Nada iz Ivanca otvoriti svoje vrata svim zainteresiranim građanima. Svi zainteresirani za temu udomiteljstva mogu doći u vremenu od 9 do 12 sati u prostorije udruge u ulici Kralja Tomislava broj 1 na dan otvorenih vrata. Ovo je jedinstvena prilika da se javnost osobno upozna sa ljudima čija dobrota svakodnevno stvara sigurnije i sretnije djetinjstvo za djecu u potrebi, kao i dostojanstvenu starost za starije i nemoćne osobe. I sporta. Jedna od najatraktivnijih kontinentalnih utrka, 12. utrka za mač Grofa Draškovića, i ove će godine oduševiti trkače i posjetitelje. Utrka će se održati 5. srpnja u prekrasnom ambijentu dvorca Trakošćan, oko kojeg je uređena staza uz samo jezero i slikoviti krajolik. Riječ je o jedinstvenoj utrci kroz povijest s ciljem kod dvorca. Atletski klub Varaždin organizira glavnu utrku od 9,8 km, utrku građana na 5,2 km, te dječje utrke uz limitiran broj sudionika. Prijave su dostupne na platformi finisherka.hr. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho. Na večer i u noći na četvrtak veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, na večer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti koje je pripremila Almira Koren, a pročitala Kristinka Raškaj.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Poštovani slušatelji, pratite program Radija Sjeverni FM i našu emisiju U fokusu, a danas U fokusu ponovno promet, stanje na našim prometnicama tijekom proteklog mjeseca, mjeseca svibnja. Sa nama je i danas policijski službenik iz policijske postaje Ivanec, gospodin Davor Blaško. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepa, dobar dan vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, kada bismo jednom rečenicom mogli ocijeniti stanje u prometu tijekom mjeseca svibnja, kako bi ona zvučala da čujemo? Je li bila nešto bolja situacija, prometna situacija u odnosu na mjesec travanj?
2: Pa ne bi mogli baš ocijeniti dobrim. Naime, mi smo sa ukupnim brojem prometnih nesreća, kojih je bilo 15 tijekom svibnja, zadovoljni. Međutim, ono što nas čini nezadovoljnima je svakako ta jedna prometna nesreća koja je evidentirana, gdje smo imali jednu smrtno stradalu osobu. Dakle, to je ono što nije dobro i evo, to je prva takva prometna nesreća ove godine sa smrtno stradalom osobom. Dakle, od ukupno 15 prometnih nesreća koje smo evidentirali kroz mjesec svibanj, ta jedna nažalost sa smrtno stradalom osobom, tri su prometne nesreće bile sa ozlijeđenim osobama još i 11 sa materijalnom štetom. I u te tri gdje smo evidentirali ozlijeđene osobe, ukupno su 4 osobe zadobile ozljede. Za sad, koliko imam informaciju iz opće bolnice, trebalo bi se raditi o lakim tjelesnim ozljedama. Nadamo se da će tu kvalifikacija ostati ista, da se neće promijeniti u tešku. Ali eto, dakle, ta jedna prometna nesreća koju smo evidentirali i to je ono što nam je onako trn u peti, koji nas boli, ali evo, prošle godine smo bili zadovoljni, kroz cijelu godinu nismo evidentirali prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama. Ove godine isto tako, prva 4 mjeseca je bilo sve u redu, ali evo, sad nam se dogodila ta prometna nesreća. Tako da ćemo mi nastojati dalje kroz provođenje naših preventivno-represivnih aktivnosti i akcija koje provodimo svaki mjesec nastojati učiniti sve ono što je naravno u našoj moći da se izbjegnu takve prometne nesreće, da ih nema, kako bi situacija u prometu bila što povoljnija na našem ivanečkom području. Kada govorimo o tim prometnim nesrećama, moram još samo spomenuti da što se same rasprostranjenosti tiče, da smo najviše prometnih nesreća evidentirali upravo na području grada Ivanca i okolice 7, slijedena općina Moruševec sa 3 prometne nesreće, općina Bednja također sa 3 prometne nesreće i grad Lepoglava, gdje smo evidentirali 2 prometne nesreće tijekom mjeseca svibnja.
1: Evo, greške koje su prethodile prometnim nesrećama, vjerujem da i one koje se često spominjuju dok provodite same akcije, 4 ubojice u prometu.
2: Da, tako je. Dakle, što se tiče tih grešaka zbog kojih se događaju prometne nesreće, najveći broj prometne nesreća se događa zbog nepropisnog kretanja vozila po kolniku, zbog neprilagođene brzine, oduzimanja prednosti prolaska. I evo, u smrtnu posljedicu koju smo imali bila je nepropisna vožnja unazad, dakle, gdje je došlo do udara tog kombi vozila u tijelo pješakinje koja je u tom trenutku bila iza kombija. Dakle, nije ju vozač mogao vidjeti i zato je došlo do te prometne nesreće. Dakle, što se tiče ovih ostalih uzroka, oni su u nekom manjem broju, manjem postotku, tako da ne bi sad išli tu u detalje, ali najveći broj, kao i obično, se događa, kao što sam rekao, zbog nepropisnog kretanja po kolniku i ta nesretna brzina koja uvijek kumuje u nekako najvećem broju prometnih nesreća koje se događaju ovdje na našem postojanom području.
1: Koliko je akcija provedeno tijekom mjeseca svibnja?
2: Pa, kao što smo i najavili u prošlom izvješću, mi smo kroz svibanj proveli 5 akcija. Prva koju smo provodili bila je akcija nadzor teretnih automobila i autobusa koja je išla 6. svibnja, s tim da smo u tom tjednu od 4. do 10. u suradnji sa Europolom pojačano postupali upravo prema tim kategorijama vozila u prometu. Nakon toga smo odradili operativnu akciju alkohol koja je išla 16. svibnja. Potom je bila operativna akcija pod nazivom Crno svjetlo i žmigavac 20. Nakon toga smo odradili našu lokalnu akciju Pojas i mobitel 27. A mjesec smo završili sa provođenjem operativne akcije Brzina koja je provedena 30. svibnja. Kroz spomenute akcije, a inače kroz svakodnevni rad naših policijskih službenika prilikom vršenja nadzora i kontrole naših vozača i vozila, mi smo kroz mjesec svibanj ukupno utvrdili 400 prekršaja u cestovnom prometu, s tim da kao i obično najveći broj tih prekršaja otpada na brzinu, tako je bilo i u svibnju gdje smo utvrdili 112 prekršaja brzine. Osim toga bilo je 16 prekršaja alkoholiziranosti vozača, jedan prekršaj odbijanja testiranja na droge, odnosno vađenja krvi radi analize na upravljanje pod utjecajem droga. Jedan prekršaj je vožnje kroz zabranjeni ili suprotni smjer, 3 prekršaja nepropisnog pretjecanja, 1 prekršaj nekorištenja svjetala na vozilu za vrijeme vožnje noću, 46 prekršaja nepropisnog parkiranja, 2 prekršaja neustupanja prednosti prolaska drugom vozilu, također 2 prekršaja gdje su vozači upravljali s neregistriranim vozilima, 1 prekršaj pretovara na teretnom vozilu, nadalje 1 prekršaj gdje je vozač upravljao prije stjecanja prava, 3 prekršaja gdje su vozači upravljali pod zabranom, znači u vrijeme kad im je vozačka oduzeta, 35 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, nadalje 1 prekršaj mopediste koji nije koristio kacigu za vrijeme vožnje, 2 prekršaja od strane biciklista, to jest vozača jednog biciklista i jedan vozač električnog romobila koji nisu koristili kacige, dakle za vrijeme vožnje, 75 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela od strane naših vozača i 98 ostalih prekršaja, dakle opet široka lepeza raznih prekršaja s posebnim naglaskom upravo ovo što smo rekli malo prije na prekršaje iz grupacije 4 ubojice u prometu, a to su prekršaji dakle brzine, alkohola, pojasa i mobitela.
3: Još je isti ovaj grad,
4: isti je grad, a najbolji radio 92,8.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Poštovani slušatelji, evo nas natrag u našoj emisiji U fokusu. Naš gost je policijski službenik iz policijske postaje Ivanec, gospodin Davor Blaško. Govorimo o stanju na prometnicama tijekom mjeseca svibnja. Evo, zaista bilo je dosta prekršaja. Naravno, akcije će se provoditi i tijekom ovog mjeseca, mjeseca lipnja, pa da čujemo na što će biti one usmjerene i naravno datume provođenja akcija.
4: Pa evo, što se tiče ovog već započetog mjeseca lipnja, mogu reći da smo predvidjeli provođenje 4 akcije, s tim da je prva već odražena. Dakle, prošli tjedan 5. lipnja smo odradili operativnu akciju vozila na dva kotača, jer smo cijeli prošli tjedan od 1. do 7. lipnja imali u suradnji sa Rotpolom pojačano postupanje upravo prema tim kategorijama vozila. Dakle, tu su sva vozila na dva kotača, od bicikala, mopedista, motociklista i s posebnim naglaskom na vozače električnih romobila. Sada nas čeka provođenje naše lokalne akcije Brzina, koja će ići u subotu 13. lipnja. Potom nam slijedi opet od 15. do 21. 6. taj tjedan cijeli, opet u suradnji sa Rotpolom, pojačano postupanje po alkoholu i drogi. Dakle, pojačan nadzor vozača na prisutnost alkohola i droga u organizmu, s tim da ćemo 19. na 20. lipnja imati akciju pod nazivom 24-satni nadzor alkohola i droga. Dakle, počinjemo u petak ujutro u 7 i završavamo u subotu ujutro u 7, dakle 24 sata, gdje će maksimalni broj policijskih službenika biti vani i sa našim dregerima i narkotesterima kontrolirati naše vozače da li upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. A mjesec ćemo završiti sa provođenjem operativne akcije Pojas i mobitel, koja će biti provedena 26. lipnja. Evo, kroz spomenute akcije, a inače kroz naš svakodnevni rad vani na terenu, na našim prometnicama, u onom preventivnom, a i u onom represivnom smislu, dakle, nastavit ćemo ono što je u našoj moći, učiniti sve da bude što manji broj prometnih nesreća i naravno da nam se ne događaju prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, kao što smo to imali, nažalost, evo, slučaj u mjesecu svibnju.
2: Evo, nadamo se da će zaista tako biti već kad se čujemo sljedećeg mjeseca, odnosno za mjesec lipanj, nešto malo povoljnije izvješće, iako, evo, uskoro će završiti škola, stiže ljeto, počinju ljetni praznici, godišnji odmor i povjerujem da će se nekako i smanjiti malo frekvencije prometa, kako to obično ide.
4: Pa očekujemo upravo takvu situaciju da kad dođe, evo, 7. mjesec, 8. da dosta naših ljudi ode na ljetovanje na naš Jadran ili negdje drugdje i da u tom smislu onda nemamo nekih velikih odstupanja u smislu povećanja broja prometnih nesreća vis-a-vis tog tranzita koji putuju, dakle, državljani nekih drugih zemalja prema destinacijama na našem Jadranskom moru, ali mi smo onako samo tranzitno područje i oni koji prolaze kroz naše područje, a to je mali broj ljudi, dakle, ne očekujemo tu nekakvo povećanje ili negativni učinak na sigurnost u prometu. Već poučeni ranijim iskustvima iz prošlih godina, dakle, doista je to zanemariva brojka tih prometnih nesreća koje se događaju sa tim stranim vozilima, gdje su u pitanju stranci koji su, recimo, bili u tranzitu i baš eto da im se desi takva situacija da na našem poslovnom području imaju prometnu nesreću. Mogu reći da stvarno je to jako, jako mali broj tih prometnih nesreća koji se događao proteklih godina na našem području, i kad uzmemo u obzir da i naši ljudi će otići na ljetovanja, naše prometnice će ostati dosta ovoga rasterećene što se tiče broja vozila na istima, i da doista očekujemo kroz ljetne mjesece da ćemo imati manji broj prometnih nesreća i da neće biti puno tih prometnih nesreća gdje bi, koje bi za posljedicu imale ozljeđivanje osoba, i da nećemo stvarno evidentirati prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, što je ono najbitnije od svega, i da će situacija ovoga biti dobra, i nadamo se da ćemo tako nastaviti i do kraja godine, i da nećemo imati više takvih prometnih nesreća, da ćemo godinu zaključiti samo sa tom jednom, evo, prometnom nesrećom koja se desila. Tome se nadamo, mi ćemo s naše strane, kao što sam već rekao, učiniti sve da se takva povoljna situacija zadrži, a vidjet ćemo kako će biti, što nam donosi budućnost. Jel?
2: Ostalo je na vozačima, naravno, da se pridržavaju svih propisa, pravila, i da nikud ne žure, svi će u krajnjem slučaju stići na vrijeme. Da. Hvala vam puno na gostovanju još jednom u našoj emisiji. Mi se eto čujemo ponovno u srpnju. Evo, zaista želimo mjesec bez što manje ovakvih, naravno, događaja općenito, i naravno da i akcije prođu uspješno.
4: Također, hvala.
2: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Bilo je ova emisija U fokusu, a naš gost bio je policijski službenik iz policijske postaje Ivanec, gospodin Davor Blaško.
5: Još je isti ovaj grad.
6: Isti je grad, a najbolji radio. 92,8.

0: FM. Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđe

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, stigli smo do vijesti iz svijeta. Indija prolazi kroz iznimno vruće ljeto, a temperature su u svibnju u sjevernoj saveznoj državi Uttar Pradesh prelazile 48 stupnjeva. Nedavno istraživanje naglašava opasnosti koje donose sve ekstremnije vrućine. Procjenjuje se da jedan dan ekstremne vrućine uzrokuje oko 3400 dodatnih smrtnih slučajeva na razini cijele Indije. Prema radu objavljenom prošlog mjeseca u časopisu Frontiers in Environment Health, petodnevni toplinski val povezan je s gotovo 30.000 dodatnih smrti. Bivši pilot Air Canada optužen je nakon što je godinama letio bez odgovarajuće dozvole, priopćila je u utorak kanadska policija. Jeffrey Wall iz Berija u Ontariju navodno je između 2009. i 2025. godine obavljao dužnost kapetana zrakoplova bez dozvole potrebne za upravljanje velikim komercijalnim putničkim zrakoplovima, prema navodima regionalne policije Pela. Policija tvrdi da je upravljao s više od 900 domaćih i međunarodnih letova bez potrebne licence. Air Canada potvrdila je da je jedan od njezinih pilota posjedovao valjanu komercijalnu pilotsku dozvolu, ali je unaprijeđeno kapetana bez potrebne dozvole zračnog prijevoznog pilota. U ruskom gradu Balašihi, nedaleko od Moskve, eksplodirao je automobil pri čemu je poginuo vozač. O tome je izvijestio istražni odbor Rusije. Prema informacijama koje prenosi The Insider, riječ je o general pukovniku ruske vojske Damiru Davidovu, koji je bio odgovoran za opskrbu bojišnice projektilima i topničkim streljivom. Prema riječima očevidaca, Davidov je nakon eksplozije još pokazivao znakove života, no nepotvrđeni navodi sugeriraju da je preminuo prije dolaska hitne pomoći. Eksplozija se dogodila u četvrti avijatoriv u Balašihi. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispod podvozja BMW-a te aktivirana kada je vozač krenuo vozilom. Prema pisanju The Insidera, Damir Davidov živio je u ulici Kožeduba u istoj četvrti nekoliko stotina metara od mjesta eksplozije. Hrvatski reprezentativci doputovali su u Aleksandriju, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama svjetskog prvenstva, a onda su ih dočekali uzbuđeni navijači. Reprezentacija na put krenula iz Zagrebačke zračne luke u utorak u 12 sati i 45 minuta, a u hotel Laka u Virginiji stigla oko 17.30 po lokalnom ili 23 sata i 30 minuta po srednjoeuropskom vremenu. Hrvatska će u Aleksandriji imati svoju bazu dok traje grupna faza svjetskog prvenstva, u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše. Na večer i krajem dana veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, na večer i krajem dana umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 25 i 28 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti iz svijeta, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram. Krila pečena cekin 2,99 € za kilogram. Cordon bleu 1 kg. Interalfa 4,99 €. Tjestenina rezanci uski 400 g. Ragusa 99 centi. Salate od tune 170 g. Delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
6: 11 sati i 32 su minute, dobar dan svima. Vrijeme je za vaše glazbene želje, točnije vrijeme je za SMS jukebox. Imali ste priliku čuti u džinglu, broj je 091-561-6622. Dakle, broj na koji nam se možete javiti i poslati glazbenu želju. Tu su naravno i aplikacije Viber, WhatsApp i Messenger našeg radija. Krećemo s čitanjem vaših poruka. Molim vas od Roxette Fading Like a Flower. Hvala i lijepi pozdrav za ekipu radija. Lijepi pozdrav ide i vama. Lijepi pozdrav Erika, molim te da mi pustiš pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam najljepša u ime cijele ekipe. Ovdje je Drago iz Novaka od Miša, kad čuješ pjesmu U mom rodnom kraju može. I pozdrav i vama. Zatim neka živim kako živim Radolfi, hvala, može. Život je jedan, cure iz centra, pozdrav od Danice. Danice, pozdravi vama. Mate Mišo Kovač, kaži mi, kaži, može, pustit ćemo. Dražen Zečić, lako je otići, draga. Za alternativu, isti izvođač, sanjaj me. Imamo ovu prvu pjesmu, tako da ćemo svakako pustiti. Sergej Četković, pogledi u tami, može. Bok Erika, može, pjesma Frano i Tarapana Band, divna žena. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također i vama. Lijepa moja Pepa, molim vas pjesmu Tamo gdje je srce od Zečića, pozdrav dragoj osobi, hvala. Zatim Nano Prša i Pozovi me, može. Doris Dragović, jedini. Vajta i Lejla, hvala. Bolje da ostaneš sama, Filip Dizdar, može, pustit ćemo. Lijepo pozdravljam cijelu ekipu mojeg najboljeg radija. Molim vas pjesmu Život je raj, hvala i lijepo provedite ostatak dana, hvala također. Dobar dan od Josipa, može li pjesma E sad jutro je od Nade, to ja mislim nemamo, ali Europe The Final Countdown svakako puštamo. Tu su nam i Lelekice i Andromeda, lijepi pozdrav i vama. Pozdrav Nightwish, Sleeping Sun, hvala, kaže Martina. Ed Sheeran i Perfect, može i to će ići. Može pjesma Siniša Biško Plavuša. Znamo da pjesme narodnog žanra puštamo poslije podnevnom terminu, tako da to ćemo zaobići. Da se ne ponavljamo. Zdravko Škender, meni si suđena, može. Werner Brozović, ljubim te sliko, može. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Nebo od Nine Badrić, hvala, ugodan dan, hvala također. Pozdrav može Antonija Šola, nezgodna, pozdrav ekipici s posla, stoji u poruci. Žena, a ne broj, može. Lijep pozdrav, molim pjesmu, vjerujem u nas. Hvala, lijep ostatak dana želim. Hvala također, isto želim i ja vama. I ostao nam je Messenger. Prva poruka na Messengeru glasi ovako: Jole i duša od papira može. Zatim pozdrav može Psihomodo Pop, sve će biti u redu, hvala, naravno. Bok može Ante Balen, park emotivnih gospođa, hvala, može, ići će Ante. Može pjesmu Ja vjerujem u sudbinu. Ja ću još jednom provjeriti ako je možda nešto još u međuvremenu stiglo, ali koliko vidim nije. U nastavku slijede naravno vaše glazbene želje, kojih ima podosta, što je lijepo za vidjeti. A onda oko 11 sati i 45 minuta slijedi rubrika u kojoj ćemo se malo informirati vezano uz aktualne teme i naslove sa raznih portala. Evo, stigla još jedna poruka, dobar dan, molim pjesmu Samo ozdravi mi ti, hvala, može, evo, ići će Iđi Boni. Za početak, nakon samog SMS džuboksa, Roxette i Fading Like a Flower.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300. Ili mikecmont1@gmail.com. garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Info minuta.
1: 11:45, vrijeme je da čujemo aktualne naslove i teme sa portala sjeverni.info. Drvene skulpture nastaju pred publikom. U Salinovac stiže 11. festival kiparenja motornom pilom. Nizu programa u povodu Dana grada Ivanca ovoga vikenda pridružuje se i jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkoga kraja. 11. hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. I ovega godina organizira Društvo za športsku rekreaciju Salinovec pod tradicionalnim pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ovu manifestaciju podržava od samog početka. Festival će se održati u subotu i nedjelju, dakle 13. i 14. lipnja, u parku kod društvenog centra Salinovec, a na njemu će umjetnici iz zemlje i inozemstva predstaviti svoje umijeće u rezbaranju motornom pilom i stvaranju u drvu impresivnih skulptura većih i manjih dimenzija. I za kraj sudjelovanja su dosad potvrdili umjetnici iz Slovačke i Slovenije te iz svih dijelova Hrvatske. Ovaj članak možete pronaći na portalu sjeverni.info. Grad Varaždin nagradio najbolje učenike i mentore varaždinskih osnovnih škola u školskoj godini 2025. i 2026. U velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj utorak je, odnosno jučer, uz prigodnu svečanost čestitao i uručio nagrade najuspješnijim učenicima varaždinskih osnovnih škola za postignute rezultate. Tako je grad Varaždin nove godine nagradio ukupno 256 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Među nagrađenima je 5 učenika koji su postigli vrhunske uspjehe u pojedinačnim natjecanjima iz robotike, tehničke kulture i njemačkog jezika, dok je većina učenika svoje uspjehe ostvarila kroz ekipne natjecanja, ponajviše u području sporta. Kad vam dijete kaže da ste slej, učenici iz Vidovca izradili rječnik generacije Z za roditelje. O čemu se radi? Ovo su samo neki od izraza koje su učenici osnovne škole Vidovec preveli i izdali koristan rječnik za roditelje generacija Z bez tajni u sklopu svojeg projekta građanskog odgoja profesionalna vršnjačka služba. To je jedan od ukupno 48 projekata koji su se ove školske godine uz financijsku podršku Varaždinske županije provodili u svim županijskim osnovnim i srednjim školama. Riječju i slikom objedinjeni su brošuri građanski odgoj i obrazovanje u praksi koristeći upshift metodologiju za školsku godinu 2025. i 2026. koja je predstavljena danas u zgradi dva osnovne škole Vladimir Nazor, Sveti Ilija. Više na sjeverni.info. USKOK u domu Viktora Šimunića gradonačelnik Oroslavija poručio opasna vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Međimurska popevka još jednom pokazala svoju snagu i ljepotu. Tehnički pregled traktora i poljoprivrednih prikolica 11. lipnja u Vidovcu. Planinarenje, priroda i povijest. U nedjelju 16. lipnja pohod tragom vitezova Ivanovaca. Učenici 4. osnovne škole Varaždin nagrađeni izletom zbog najviše

0: 12 sati, uskoro će i jedna minuta. Dobar dan svima, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. 098 372 880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinece 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Ako i vi želite uplatiti oglas, odnosno oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati, odnosno od ponedjeljka do petka. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo vezano s program Našeg radija, naš marketing tim, uz vaš osobni dolazak naravno, kontaktirati možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. 098 372 880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. U nastavku glazba po vašem odabiru, a u 12 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti našeg radija. Uz napomenu kako idući oglasnik imate prilike pratiti u 16, a nakon toga i u 18 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92.8.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, vrijeme nam je za vijesti. Zbog nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra s nekoliko vremenskih zona razlike, općina Bednja donijela je odluku o produžetku rada ugostiteljskih objekata na svom području. Cilj odluke je omogućiti građanima organizirano praćenje nastupa hrvatske reprezentacije te ugostiteljima omogućiti prilagodbu radnog vremena tijekom trajanja prvenstva. Kako bi navijači mogli pratiti utakmice, ugostiteljskim objektima i skupina restoran i barovi, a koji posluju na području općine Bednja, odobrava se produženo radno vrijeme za prva tri poznata datuma utakmica. Za srijedu 17. lipnja do 2 sata iza ponoći, tjedan dana kasnije, u srijedu 24. lipnja, moći će raditi do 4 sata, a u subotu 27. lipnja do 2 sata ujutro. Za dane eventualnog nastavka natjecanja u završnoj fazi prvenstva donijet će se zasebna odluka. Zbog najavljene kiše odgađa se filmski kviz koji je danas trebao biti održan na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević u povodu obilježavanja 10 godina rada Kina Ivanec, a u sklopu programa Dana grada Ivanca. Kviz je trebao voditi poznati europski kvizaški viceprvak, a ideja je bila da se okupe ekipe filmoljubaca i u dobrom raspoloženju ogledaju svoje znanje u svijetu filma, od klasika i kultnih replika do Oskarovaca i najpoznatijih junaka i junakinja velikih ekrana. O novom terminu filmskog kviza Kino Ivanec će pravodobno obavijestiti sve filmoljupce. Ivanečka župa Svete Marije Magdalene je za članove svojeg dječjeg pjevačkog zbora i ministrante te petoricu nagrađenih najažurnijih vjeroučitelja za pohađanje pobožnosti križnoga puta organizirala jednodnevno nagradno putovanje u Karlovac. Tamo su posjetili i razgledali prekrasno nacionalno svetište i baziliku Svetog Josipa. Dočekao ih je, pozdravio i o svetištu govorio rektor monsignor Antun Sente. Potom su sudjelovali na hodočasničkoj svetoj misi. Sljedeće odredište bila je Akvatika, jedan od najpoznatijih atrakcija Karlovca i jedini potpuno slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Mjesto za igru, zabavu i druženje bio je Novigrad na Dobri, gdje se pjevalo, plesalo, loptalo, naticalo i smijalo. I malo sporta. U subotu 27. lipnja na odbojkaškim terenima osnovne škole Ivanec održat će se regionalno natjecanje u odbojci na pjesku u sklopu sportskih igara mladih 2026. Natjecanje je namijenjeno djevojkama i dječacima rođenima 2011. godine i mlađima, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Najbolje ekipe izborit će plasman na državnu završnicu sportskih igara mladih i priliku za nezaboravno sportsko iskustvo. Iz ženskog odbojka Kaškog kluba Ivanec obavijestili su kako su prijave moguće preko službene stranice sportske igre mladih, te su uputili poziv svim mladim sportašicama i sportašima iz Ivanca i okolice da se pridruže danu ispunjenom sportom, druženjem i fair play igrom. I za kraj još vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suho, tek ponegdje može pasti malo kiše. Navečer i krajem dana veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab, navečer i krajem dana umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti Sjevernog FM-a, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Tu se naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Magičnet, bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet, tvoj telekom.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: od Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.
5: Tako je, vi slušate Sjeverni FM i informativno mozaičku emisiju Oči u oči. 13 sati i 45 je minuta. Dobar dan svima. Emisiju ćemo započeti sljedećom temom. Dan plavog irisa u Ivancu. Velik odaziv građana na akciju posvećenu prevenciji raka debelog crijeva. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, udruga osoba operiranih od karcinoma debelog crijeva Ilko Varaždin i Savjet za zdravlje Varaždinske županije u sudjelovanje Medicinske škole Varaždin danas su na gradskoj špici Ivanec obilježili Dan plavog irisa, posvećen podizanju svijesti o raku debelog crijeva. Akcija je održana u sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca te i ove godine polučila iznimno velik odaziv građana, izvijestili su iz grada. Članovi udruge Ilko informirali su prisutne kako se i nakon operacije raka debelog crijeva može kvalitetno i zadovoljno živjeti. Građanima su podijeljene edukativne brošure s temama o brizi za zdravlje, važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Posebnu vrijednost akcije dali su medicinski tehničari i učenici medicinske škole koji su građanima mjerili krvni tlak i razinu šećera u krvi. Iz udruge ističu posebnu važnost destigmatizacije teme raka debelog crijeva i nužnost redovitih pregleda stolice kao ključnog koraka prema ranom otkrivanju i uspješnom liječenju bolesti. Već tradicionalno akciji su se pridružili i članovi udruge Abstinenata Varaždinske županije Hrabrost, koja pruža pomoć u resocijalizaciji, rehabilitaciji i očuvanju trijeznosti osoba koje su prošle liječenje od ovisnosti. Udruga poziva sve kojima je pomoć potrebna da im se obrate bez ikakvih predrasuda i srama od moguće stigmatizacije. Akciji su obišli i gradonačelnik Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Friščić. Porazgovarali su s predstavnicima udruga te dali im punu podršku radu i inicijativama za održavanje ovakvih javnozdravstvenih akcija usmjerenih preventivi i edukaciji. I iduća tema vezana je uz Ivanečko područje, a radi se o mališanima, točnije o produženom sportskom boravku za osnovnoškolce. Na inicijativu profesora Vladimira Canjuge, stručnog suradnika za sport i razvojne programe u zajednici sportskih udruga, u suradnji s osnovnom školom Ivanec pokreće novi program namijenjen djeci. Produženi sportski boravak u školi pod nazivom Svaki dan sport 1 izvijestili su iz grada. Kako navode, riječ je o programu namijenjenom učenicima prvih i drugih razreda osnovne škole, a odvijat će se u dva termina. Prvi od 15. do 19. lipnja, a drugi od 22. do 26. lipnja i to svakog dana od 11 sati do 12 sati i 30 minuta. Za prve razrede predviđen je termin od 11 sati do 11 sati i 45 minuta, a za druge razrede od 11 sati i 45 minuta sve do 12 sati i 30 minuta. Djeca će se svaki dan baviti jednim sportom i to s nogometom, odbojkom, rukometom, košarkom i gimnastikom. S polaznicima će raditi licencirani treneri i kineziolozi. Učenici se mogu prijaviti na sve aktivnosti ili odabrati samo neku prema vlastitoj želji ili sklonosti. Prije početka ovoga programa održat će se sastanak s roditeljima. Program za djecu je besplatan, a prijave idu preko škole uz pismenu suglasnost roditelja, rekli su iz grada Ivanca. Sada ćemo uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj i to onaj koji ste upravo vi birali, a onda se vraćamo u našu informativno mozaičku emisiju Oči u oči. Ovo je pjesma Vjerujem u nas. Adi Šoše.

0: slušate Sjeverni FM.
1: Nakon Adija i Amila i pjesme Vjerujem u nas, točnije predivnog kavera, idemo dalje uz našu emisiju Oči u oči. Planinarenje, priroda i povijest. U nedjelju 16. pohod tragom Vitezova Ivanovaca. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, turistička zajednica grada Ivanca i planinarski klub Ivanec pozivaju građane i posjetitelje na 16. pohod tragom Vitezova Ivanovaca, koji će se održati u nedjelju 14. lipnja. Pohod se održava pod pokroviteljstvom grada Ivanca, te jedan od sadržaja ovogodišnjeg programa gradske proslave. Sudionici će moći birati između dvije atraktivne rute koje prolaze kroz najljepše i manje poznate dijelove Ivanščice, te otkrivaju prirodne ljepote i zanimljivu povijest povezanu s Vitezovima Ivanovcima. Za iskusnije planinare pripremljena je zahtjevnija ruta od Puste Bele preko planinarskog doma na Pokojcu i izvora Šumi do Ivanca. Staza traje oko 4,5 sata, a prolazi kroz slikovite predjele Ivanščice uz predviđeni odmor kod planinarskog doma na Pokojcu. Rekreativcima i obiteljima namijenjena je kraća ruta od željeznice preko lokaliteta Šumi do Ivanca. Ovaj lagani pohod traje oko 2 sata, te sudionicima pruža priliku za ugodnu šetnju uz potok Šumi i upoznavanje očuvane prirode ivanečkog kraja. Za sudionike obje rute organiziran je autobusni prijevoz iz Ivanca do početnih točaka pohoda, što omogućuje bezbrižno sudjelovanje u programu i uživanje u prirodi. Na lokalitetu Šume predviđeni su zajednički odmor, ručak i druženje svih sudionika uz priliku za upoznavanje prirodnih i kulturnih posebnosti ivanečkoga kraja. Iz turističke zajednice grada Ivanca i planinarskog kluba Ivanec pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže te provedu aktivan dan u prirodi, istraže skrivene ljepote Ivanščice i upoznaju bogatu povijesnu baštinu povezanu s Vitezovima Ivanovcima. Ovaj članak, kao i sve dodatne informacije, pronaći možete na portalu sjeverni.info. U nastavku slijede poslovni oglasi, a onda i službena odjava. Ove smjene te najava poslije podnevne. Budite i dalje uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: U subotu 13. lipnja pod pokroviteljstvom općine Maruševec i organizaciju Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
4: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
5: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju

0: Uvjete natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM. Erika Krbot.
3: Nakon informativno mozaičke emisije Oči u oči, vrijeme je da odjavimo ovu jutarnju i prijepodnevnu smjenu i najavimo poslijepodnevnu. Hvala vam na današnjem druženju, hvala što nas slušate od ranih jutarnjih sati. Kormilo preuzima Borna sve do 21:30. Mi se ponovno slušamo i čujemo sutra već od 6:30. Želim vam lijep ostatak ovog dana. Provedite ga nekako u miru, potencijalno i u šetnji, zato što će se ponovno razvedriti tamo negdje poslije podne, ali uz napomenu da na večer ponovno dolazi promjena, točnije dolaze pljuskovi s grmljavinom, tako da, eto, zahladit će nam malo sutra. Ništa zato, uz Radio Sjeverni FM i najbolju domaću glazbu sve je bolje. Svakako se možete i dalje javljati i slati vaše glazbene želje, sve će to odsvirati u našem poslijepodnevnom čušpajzu, s time da imamo dva čušpajza od 17 do 18 i onaj večernji od 20:30 do 21:30, tako da javljajte se i pišete vaše glazbene želje. Još jednom sve vas najljepše pozdravljam, dragi slušatelji, i moje ime je Erika, čujemo se ponovno sutra ujutro. Do tada, do slušanja.
4: Jukebox.

to. I želim se pomoliti sa tobom.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za

oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: srce. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7 eura 69 centi. Kiselo vrhnje 1 kg 2 eura 79 centi. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2 eura 79 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim igricama. A i Robloxom. Ako... poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu, pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
4: Vi slušate Sjeverni F.

0: osmijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: nešto manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Dobro mi došli, lijepi pozdrav, čast mi je što ste i ovog popodneva uz vaš omiljeni Sjeverni FM mogu obećati puno odlične zabave uz fenomenalnu glazbu. Zato jesmo tu. Tako da, ljudi moji, spremite vaše glazbene izbore za naš čušpres u 17 sati, možete ih početi slati već sada i to na 091-561-6622. I putem svih dostupnih kanala, ima ih poviše. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa sad vi od svega toga nađite nešto za sebe. I ono još bitnije, neku pjesmu koju dugo niste čuli, ili možda neku noviju stvar, ko će ga znati? Imate puno mogućnosti, pa iskoristite sve. Ono što ja volim posebno naglasiti kad su u pitanju glazbene želje, ako ih šaljete, slobodno pošaljete po jednu na svaku aplikaciju za još ljepše popodne. I to je cijela filozofija. Nadam se da vam je ova srijeda počela ugodno i lijepo. Ukoliko nije, pokušat ću je popraviti na najbolji mogući način. A mislim da se nitko neće buniti ako uplovimo u ovo poslje podne uz jednog Mišu Kovača, zato kaj svi vole Mišu.

0: мало. Домачі попевки від Сапепелко і Гордона Іванік Тушек. Попевки Штиклиці у 15 сати і за точно 10 секунд 40 минута.
1: Ваш класний радіо. Ваш класний радіо. 92,8 МГц. Сєвєрний ФМ.
2: Сигурносний код.
0: А ми улечемо у još jedno izdanje našeg sigurnosnog koda, malo svježih informacija iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske, da čujemo koje su aktualnosti i što se sve desilo početkom ovog tjedna, prvenstveno jučer. I tako, ajmo redom za početak vijesti od Varaždinaca. Naime, utorak 9. lipnja oko 19.40 u Gospodarskoj ulici u Varaždinu dogodila se prometna sa materijalnom štetom. Nepoznati vozač upravljao je za sad nepoznatim vozilom krećući se iz smjera Zagrebačke ulice prema Biškupečkoj. U jednom je momentu vozilom skrenuo u lijevo i udario osobno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljala 43-godišnjakinja. U prometnoj na svu sreću nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala samo materijalna šteta. E sad dolazimo do problema. Naime, nakon prometne, vozač koji je prouzročio prometno napustio je mjesto događaja, ali da s drugim korisnikom, odnosno sudionikom, nije razmijenio svoje osobne podatke i podatke o vozilu. I zato policija šalje apel svima koji su potencijalno vidjeli nešto ili imaju bilo kakvu informaciju da se jave u prostore policijske prometne policije Varaždin, dakle Kolodvorska 2 je adresa, odnosno na broj telefona 192 ili pak 042-372-404. Ponovit ću još jednom, ako ste svjedočili ove prometnoj ili nešto znate, slobodno se javite u policijsku postaju, i to varaždinsku, ili pak telefonom na 192 ili 042-372-404. Nakon toga imamo i jednu krađu. Naime, u subotu 6. lipnja na Nerovskom trgu u Varaždinu nepoznati počinitelj otuđio glazbenu opremu u vlasništvu 48-godišnjaka. Materijalna šteta samog incidenta procjenjuje se na oko 1000 eura. A policijski službenici dalje tragaju za počiniteljem. Prebacujemo se na vijesti iz policijske uprave Međimurske. Tijekom noći sa 8. na 9. lipnja u Prelogu ulici Matije Gubca na izletištu nepoznati počinitelj je iz nezaključenog osobnog automobila ukrao novčanik sa cjelokupnim sadržajem oštetivši vlasnika za više stotina eura. Zbog ove krađe podnijet će se prijava nadležnom državnom odvjetništvu i to je to što za sada znamo vezano za ovaj slučaj. I još jedna itekako bitna vijest za sam kraj ovog sigurnosnog koda. U utorak 9. lipnja oko 13 sati 20 minuta u Nedelišću u nastavku ulice Vladimira Nazora na Makadamskom putu 12-godišnje dijete upravljalo je električnim romobilom. Tijekom vožnje došlo je do kvara na romobilu u vidu puknuća vijka koji spaja dijelove okomitog nosača upravljača vozila, odnosno prevrtanja, te pada vozačice na travnatu površinu. Ono što je isto tako bitno za naglasiti, pri upravljanju automobilom, odnosno romobilom, ovo dijete nije nosilo zaštitnu kacigu. Dakle, stalno naglašavamo i stalno pričamo o tome, to se odnosi na sve vozače koji su svakodnevno na ovim jurećim romobilima. Kacige su obavezne. Ozlijeđeno dijete helikopterskom medicinskom hitnom službom prevezeno na liječenje u Zagreb, gdje je utvrđeno da je zadobilo lakše tjelesne ozljede i to možemo reći na svu sreću ako u ovakvim slučajevima uopće ima sreće. Slušali ste svježu dozu novosti iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Mi se sada vraćamo u svijetu glazbe. Čujemo se u 16 sati u još jednom izdanju oglasnika. A oni koji vas čekaju u idućim minutama su gospođa Marija Šerifović, a onda i Željko Joksimović, pa ne idite nikud. Možete eventualno samo pojačati Sjeverni FM i maksimalno uživati tokom ovog poslijepodneva, a tek smo počeli.
2: Sigurnosni kod.

0: Varaždin, telefon 042 403 300.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Svinjski vrat s kosti 3,69 € za kilogram. Krila pečena cekin 2,99 € za kilogram. Cordon bleu 1 kg. Interalfa 4,99 €. Tjestenina rezanci uski 400 g. Ragusa 99 centi. Salate od tune 170 g. Delamaris 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko, pola litre boca, 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac, 6 komada, 2,59 €. Hrana za pse, govedina, 10 kg, 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Vino na usnama, kaže Vlado Kalember u 16 sati za časak 2 minutice. Počela je popodnevna prometna špica, pa imajte to na umu, poštite se međusobno i vozite polako. Ukoliko negdje zapne, to mi uvijek možete dojaviti i to na 091-561-6622. Koliko vidim, za sada nema nikakvih posebnih dojava iz prometa, pa se neću buniti, neću si željeti unaprijed potencijalne probleme. Bitno je da se vi poštujete, a mi možemo na još jedno izdanje našeg oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Pa ajmo čuti što se danas nudi. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3,5 kila, a cijena je 5 eura po kili. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinac 13 u Lepoglavi ili pak po dogovoru telefonom na 098-587-230. 098-587-230. Ponovit ću sada još jednom, dakle, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Voćko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3,5 kila, a cijena je 5 eura po kili. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili pak po dogovoru telefonom i to na 098-587-230. 098-587-230. Još sam dužan nekoliko informacija vezanih za oglašavanje, kao što većina vas zna, ali za one potencijalno nove uvijek ćemo ponoviti. U naš se oglasnik možete uključiti na više načina, možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovu 1. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 u zoni predbroja koji isto tako većina zna, a to je 042. Bitno je spomenuti da se vikendom, praznicima ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako nosite vaše čestitke osobno, učinite to, lijepo molimo, u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. I da se nadovežem vezano za čestitke, dakle ako stižete s vašim čestitkama, lijepo molimo da dođete tjedan do dva unaprijed kada želite da vaše čestitke idu. Da se ne bi desilo da netko dođe dan dva do i onda se čudi, pa kako je termin zauzet. Ne znam, evo došla Ivana, ona hoće subotu, a subotu je zauzeo Štef već prije dva tjedna. Pa da vi ne bi bili Ivana nego Štef, kažem, donesite, dođite tjedan do dva unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Još samo podsjetnik na termine oglasnika koji su svakog dana isti. U 8 sati, zatim u podne, pa ovaj termin u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Ti su termini isti svakog dana, pa čak i za vikend. Nakon ove svježe doze informacija možemo ponovno u svijet glazbe, Seve i Magazin u 16.15 vijesti dana. Mi se čujemo u Čušpezu u 17 sati. Ako još niste poslali neku glazbenu željicu za bolju sredu, tu je 091-561-6622, pa javite se.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8. Borna Stipetić.

0: Vijesti dana.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu jučer je svečano proslavio 25. obljetnicu osnutka. Veliki jubilej obilježen je svetom misom koju je u domu predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš uz koncelebraciju domaćih svećenika. Biskup Radoš čestitao je obljetnicu svim djelatnicima i korisnicima istaknuvši kako upravo ljudi čine ovaj dom. U svojoj homiliji poručio korisnicima da je život dar od Boga, te da unatoč starosti i bolesti i oni drugima mogu darovati mnogo, osmijeh, lijepu riječ, zahvalu i molitvu. Dodao je kako dom ima važno poslanje biti na usluzi onima u potrebi koji traže Božju zaštitu. Nakon misnog slavlja korisnici doma razveselili su okupljene glazbeno-scenskim homažom legendarnom filmu Tko pjeva zlo ne misli. Ravnatelj doma Tomislav Jelšovec zahvalio je varoždinskoj biskupiji na podršci te uputio posebnu zahvalu djelatnicima i jubilarci. Istaknuo je da je u proteklih četvrt stoljeća kroz ovu ustanovu prošlo gotovo 1000 korisnika. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici gradskih te županijskih vlasti predvođeni izaslanikom varaždinskog župana Zdenkom Đurasom koji je također uputio iskrene čestitke. Zbog nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra s nekoliko vremenskih zona razlike, pojedine su općine i gradovi donijeli odluke o produžetku rada ugostiteljskih objekata na svom području. Jedna od njih je i općina Bednja, čijom se odlukom utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2026. proglašavaju događajima od sportskog i turističkog značaja za općinu. Cilj odluke je omogućiti građanima organizirano praćenje nastupa hrvatske reprezentacije te ugostiteljima omogućiti prilagodbu radnog vremena tijekom trajanja prvenstva. Kako bi navijači mogli pratiti utakmice u ugostiteljskim objektima i skupina restorani i barovi, a koji posluju na području općine Bednja, odobrava se produženo radno vrijeme za prva tri poznata datuma utakmica. Za srijedu 17. lipnja do 2 sata iza ponoći. Tjedan dana kasnije, u srijedu 24. lipnja, moći će raditi do 4 sata, a u subotu 27. lipnja do 2 sata ujutro. Općina Bednja podsjeća da su ugostitelji dužni poštovati sve zakonske propise vezane uz obavljanje djelatnosti, uključujući dopuštenu razinu buke, zabranu usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanje javnog reda i mira. Za dane eventualnog nastavka natjecanja u završnoj fazi prvenstva donijet će se zasebna odluka. Novi Marof i ove godine postaje središte zabave, kulture, sporta i tradicije povodom manifestacije Antunovo v Marofu. Bogat program koji se održava tijekom cijelog lipnja kulminirat će sutra kada se u večernjim satima održava utrka grada. Nakon toga centar grada ostaje zatvoren za promet jer od 12. do 14. lipnja građane i posjetitelje očekuju koncerti poznatih glazbenih imena, gastronomske manifestacije, folklorni sadržaj, sportska događanja i obilježavanje blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Dan grada bit će posebno obilježen u petak 12. lipnja kada će se u kulturnom centru Ivan Rabuzin održati svečana sjednica gradskog vijeća grada Novog Marofa i to s početkom u 17 sati. Prije toga program će u petak započeti manifestacijom Ribe, vino i klapski kotlić uz sajam OPG-ova i bogatu gastronomsku ponudu. U večernjem dijelu programa nastupit će popularna Mijač, dok će zabavu dodatno zagrijati DJ MC Kromada i grupa Pastiri. U subotu 13. lipnja na sam blagdan Svetog Antuna Padovanskog posjetitelje očekuje manifestacija Fino i vino, sportske, kreativne i edukativne radionice te sajam domaćih proizvoda. Središnji dio dana bit će procesija, blagoslov djece i Ljiljana te svečana sveta misa u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Večer donosi koncert polaznika i mentora glazbene klinike u dvorištu stare škole, a vrhunac programa bit će nastup pjevačice Danijele Martinović na glavnoj pozornici. Nedjelja 14. lipnja rezervirana je za susret oldtimer vozila, dječji program, biciklijadu, moj prvi šic na bic, te tradicionalni mimohod kulturno-umjetnički društava. Posebno mjesto zauzima 23. folklorni festival Antunovo v Marofu 2026. koji će okupiti čuvare tradicijske kulture i običaja, dok će završnicu manifestacije obilježiti koncert omiljene tamburaško-pop grupe Mejaši. U velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj uz prigodnu svečanost čestitao je i uručio nagrade najuspješnijim učenicima varaždinskih osnovnih škola za postignute rezultate u ovoj školskoj godini. Grad Varaždin ove godine nagradio ukupno 256 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na županijskim i državnim natjecanjima. Među nagrađenima je 5 učenika koji su postigli vrhunske uspjehe u pojedinačnim natjecanjima iz robotike, tehničke kulture i njemačkog jezika, dok je većina učenika svoje uspjehe ostvarila kroz ekipna natjecanja, ponajviše u području sporta. Uz učenike priznanje za njihov uspjeh dobilo je 35 mentora iz varaždinskih osnovnih škola. Gradonačelnik Bosilj svim nagrađenima, učenicima i mentorima uručuje prigodne ruksake koji sadrže karnet, ulaznice za gradske bazene Varaždin, ručnik i društvenu igru. U jučerašnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koje je Ivanečki Crveni križ organizirao prvenstveno za darivatelje krvi iz gradskog aktiva, prikupljena je 51 doza krvi, a raduje i jedan novi darivatelj koji se po prvi puta uključio u akciju. Sljedeća najavljena akcija održat će se u utorak 28. srpnja u prostorima restorana Ivančica u Lepoglavi od 9 do 12 sati za dobrovoljne darivatelje krvi sa šireg lepoglavskog područja. I jučerašnje punktiranje proveli su djelatnici transfuziološke službe Varaždinske opće bolnice. Svi dobrovoljni darivatelji krvi mogu krv dati i izvan organiziranih akcija u prostorima Varaždinske bolnice, a način i radno vrijeme transfuzijske službe mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama bolnice. Nizu programa o povodu Dana grada Ivanca ovoga vikenda pridružuje se jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkog kraja, 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. I ove ga godine organizira Društvo za športsku rekreaciju Salinovec pod tradicionalnim pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ovu manifestaciju podržava od samog početka. Festival će se održavati u subotu i nedjelju 13. i 14. lipnja u parku kod Društvenog centra Salinovec, a na njemu će umjetnici iz zemlje i inozemstva predstaviti svoje umijeće u rezbaranju motornom pilom i stvaranja u drvu impresivnih skulptura većih i manjih dimenzija. Sudjelovanje su dosad potvrdili umjetnici iz Slovačke i Slovenije te iz svih dijelova Hrvatske. Program počinje oba dana oko 9 sati, završetak kiparenja je oko 17, a proglašenje pobjednika bit će u nedjelju s početkom u 17.30. Plesni klub Ivančica za danas, a u sklopu proslave Dana grada Ivanca organizira ljetnu produkciju. Plesni spektakl održat će se u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole s početkom u 20 sati. Publika će imati priliku uživati u raskoši uvježbanih koreografija i kostima koje će predstaviti 200 plesačica. Repertoar koji su uvježbavale tijekom godine predstavit će mini grupa, juniorke, kadetkinje i seniorke. Tijekom ove godine plesne skupine i plesačice nastupaju su na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima na kojima su ostvarile izvrsne rezultate. Proteklog je vikenda održan već treći ovogodišnji plac u Cestici u organizaciji općine Cestica. Manifestacija je ovoga puta nudila bogati raznovrstan program. Brojni izlagači predstavili su domaće proizvode i rukotvorine od svježeg voća i povrća, meda, vina i ostalih delicija do unikatnih predmeta lokalnih OPG-ova i obrtnika. Program manifestacije upotpunilo je kulturno-umjetničko društvo općine Cestica, stvarajući veselu i opuštenu atmosferu, a zadovoljstvo je iskazao i načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. U posljednjem 22. kolu županijske veteranske nogometne lige skupine Zapad u Donjem Ladanju je domaći Rudar 47 pobjedio Varaždinsku Slobodu sa 4-2. U Tužnu je tamošnja Sloboda pobjedila veterane Ivančice sa 3-2, a Lepoglava je na svom terenu sa visokih 9-3 svladala Podravac i Svibovca. Beretinec je pobjedio Orač sa 3-2, a Hraščica Budućnost iz Vidovca sa 5-1. Ovo sezonski prvaci su veterani Plitvice iz Gojanca sa ukupno osvojenih 53 boda, Donjoladenski Rudar 47 je četvrti, Ivančica šesta, a Lepoglava zaključno deveta.
0: Sport.
1: U subotu 27. lipnja na odbojkaškim terenima osnovne škole Ivanec održat će se regionalno natjecanje u odbojci na pijesku u sklopu sportskih igara mladih 2026. Natjecanje je namijenjeno djevojkama i dječacima rođenima 2011. godine i mlađima, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Najbolje ekipe izborit će plasman na državnu završnicu sportskih igara mladih i priliku za nezaboravno sportsko iskustvo. Iz ženskog odbojkaškog kluba Ivanec obavijestili su kako su prijave moguće preko službene web stranice sportskih igara mladih, te su uputili poziv svim mladim sportašicama i sportašima iz Ivanca i okolice da se pridruže danu ispunjenom sportom, druženjem i fair play igrom. Jedna od najatraktivnijih kontinentalnih utrka, 12. utrka za mač Grofa Draškovića, i ove će godine oduševiti trkače i posjetitelje. Utrka će se održati 5. srpnja u prekrasnom ambijentu dvorca Trakošćan, oko kojeg je uređena staza u samo jezero i slikoviti krajolik. Riječ je o jedinstvenoj utrci kroz povijest s ciljem kod dvorca. Atletski klub Varaždin organizira glavnu utrku od 9,8 km, utrku građana na 5,2 km, te dječje utrke uz limitiran broj sudionika. Prijave su dostupne na platformi finisherka.hr.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne većinom suho uz nešto sunčanih razdoblja. Na večer i u noći ponovno sve veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili grmljavinske pljuskove. Vjetar poslije podne slab, a na večer i u noći će ponovno zapuhati jak sjeverac. Temperatura zraka većinom između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi svježe vrijeme uz puno oblaka, a ponegdje još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Kasno poslijepodne i na večer dolazi postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremile su ih Almira Koren i Kristinka Raškaj.
3: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Sedonija, 12. i 13. lipnja.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice,
3: trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Prometni info.
1: Imamo prometno na autocesti A4 između čvorova Komin i Brežnički Hum u smjer Goričana, tamo se vozi 80 na sat. Isto tako, ako putujete u smjeru mora, tako ću reći, niz Jadran, moguće da ćete naići na poneke manje gužvice, iako je sredina tjedna, odnosno srijeda. Neovisno o tome, mislim da se svi vode istom logikom. Ako idem na more, idem tamo negdje početkom tjedna, sredinom tjedna, valjda neće biti gužvi, pa se onda često zeznu zato što većina misli tako. Aktualno još uvijek i popodnevna prometna špica, dakle u lepom našem Varaždinoj okolici, moguća je poveća gustoća prometa. Gdje god da jeste, vozite pametno i polako. Ako negdje zapne ili vidite nešto nezgodno, za vas je tu uvijek 091 561 6622. Čuvajte se i sretan vam put.

0: FM. Dame i gospodo, pa bok svima, jeste mi živi, jeste mi dobro, jeste spremni za još jedno najljepše moguće poslje podne uz Sjeverni FM. Sve su to retorička pitanja, a možda i nisu. Zanima me kako ste, kako je protekao početak radnog tjedna, točno smo na polovici, onaj dan kojim nismo niti posebno bliže vikendu, niti smo se puno pomaknuli od početka tjedna. Ako vam je teško, glazba je tu da sve to skupa digne na viši nivo. Otvoreni su svi kanali za vaše glazbene izbore, dakle 091-561-6622, WhatsApp, Viber, Messenger, svugdje se možete javljati sa uvijek odličnim vašim glazbenim izborima. U 17 sati čušpaj, sutra čušpaj za šansa i za pozive i za porukice i za poneku zanimljivost, kako to obično biva. Jako lijep i lagan plan zapravo za ovu srijedu, pa budite tu. Vani je ugodno lijepo sunčano, bit će tako i u nastavku dana, pa sve do večeri. Po noći možda vidimo nešto malo kišice, no ta ćemo spavati, pa nas to niti ne treba nešto posebno dirati. Ajmo sad uživati u ovom momentu, u ovom trenutku. U 17 sati čušpajs, a prije toga još malo glazbice, evo malo ljubavnika. Kad te moji svatovi probude, za one koji možda imaju svadbu blizu planu, a i za one koji nemaju.
1: Dajem ti dušu, večersku ovu, gnjezdo u kući, ptice na krovu.

0: kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalicu. Odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Poslovni oglas.

0: ponovo.
1: Lidija Bačić i Luka Basi solo u točno 17 sati, pa ljudi bok.
2: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Stigli bi do našeg čušpajza, kuhat ćemo i danas opasno. Ako se još niste javili sa vašim glazbenim izborima, tu je 091-561-6622. Isto tako, WhatsApp, Viber i Messenger aktivni za vaše glazbene izbore. Vidim da se lagano skupljaju, i to na svim platformama, pa samo tako dalje. Lijepo je vidjeti da ste tu, vidjeti da ste aktivni, da slušate. Odmah je i meni nekako ljepše i lakše oko moga srčeka. Biće svačega danas u idućem satu i odlične glazbe po vašem izboru, pa nešto na početku i po mom izboru. Malo reklamica, informacija, poziva. Ali ja bi evo za sam početak čušpajza s vama podijelio jednu jako lijepu stvar koja mi se dogodila čim sam stigao u Ivanec. Naime, ovako ljudi, izlazim ja iz auta i zaustavim jedna gospođa koja kaže, zove se Ana. I sad mi se upoznamo. Veli meni gospođa Ana da nas ona sluša svaki dan, da smo fenomenalni, da je popravimo svaki dan, neovisno o tome kako se osjeća, da ima dosta teških momenata zbog muža koji je teško bolestan, ali da im oboje, evo, na neki način uspijemo olakšati svaki dan, i jutro i popodne, a onda i večer. Bio sam onako na prvu malo u šoku, ali ovim putem, pozitivnom šoku da ne bi bilo, ovim putem gospođo Ana, ako nas sad slušate, hvala vam puno još jednom na svim lijepim riječima, zato smo tu. Znamo da nismo uvijek aktualni, smiješni, zabavni, ali 90% svih šihti rekao bi da jesmo, i kolegice i ja, da dajemo ne 100 nego 200% od sebe, da vam olakšamo svaki dan, pa hvala što to cijenite. Ovo mi odmah dalo neku motivaciju da pitam i vas, dame i gospodo, koje vas ovako sitnice, male stvari u životu vesele, možda situacije, da li ima ono nekakva sitnica koja vas uvijek može raspoložiti, vratiti na staze, to ne točne. Ukoliko ima uz vaše glazbene želje, i to mi možete dojaviti na 091-561-6622, pa da čujem kakvim se vi sitnicama veselite. A gospođi Ani kažem još jednom veliko hvala što se javila i podijela sve svoje dojmove sa mnom. Meni je to uvijek lijepo čuti. Još mi se bila čudila kao, jo, pa kaj ste stali, imate vremena. Rekao, za ovakve ljude uvijek imam vremena, tako da ne znam koliko ću još puta danas za ovo reći hvala. Dosta je bilo priče, ajmo se mi opako zagrijati za početak ovog čušpajza. Slušamo u nastavku Škendera, onda je Zečića, a nakon Zeke Šansa za vaše pozive, pa spremite mobitele i kad dođe moment, lijepo ćete zvati 505-505.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Nasledamo u istom tonu. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan, gospodina.
0: Dobar dan i vama.
1: Milan kod telefona.
0: Slušam vas.
1: Premalo je lepica i to.
0: I to je točno, odličan moto. Bude.
1: Hvala, lijepo, lijepo.
0: Živjeli, pozdrav. Bog, čujemo se. Isto tako.

0: I izvolite, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesmu Srce kameno?
0: Može, bit će.
1: A može još i jedna?
0: Rećete koja?
1: Najljepše su plave žene.
0: Može, evo, dodano i to.
1: Pozdrav prijateljicama.
0: I hvala vama isto, čujemo se. Bog, bog. Ja znam. Sad ste čuli kako se to radi. Ima još mjesta na listi, pa slobodno se javite na 505505 sa vašom glazbenom željicom. Neovisno o tome koji je žanar u pitanju, pokušat ćemo naći tu pjesmu u našoj fonoteci. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovdje Dragica.
0: Slušamo vas.
2: Željela bi pjesmu Brate moj. Pozdravljam brata Miroslava.
0: Može, eto, bude.
2: Hvala.
0: Do slušanja, hvala vam.

0: Ono me sljedeće ili sljedeća, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bi pjesmu Na ljepše mjeste.
0: O, pa onda idemo v bedenec, ne? Mislim, da ja zbog pjesme samo velim, kaj sad ne budu napali opet ovi okolni.
1: Pa, bilo bi lijepo da se čuje, bar nešto.
0: Može, evo,
1: dodam. Može još jedna.
0: Ajde, kad ste već to slušam.
1: Ja bi od Veseli Žarošćana. Ona puna kuća dječice, ne znam kak ide.
0: Mislim da vam je to samo sekundu, neki dan smo Kristenka ja baš o toj pjesmi nešto bili pričali, to se drugačije zove, da vidimo ovakvica. Dok sam je, ovak ću ja, da mi sad ne zadržavamo.

0: U mjesto vrijeme ja to zapisujem, našao bom ja tu pjesmu, evo neki dan smo otvorili tu temu, točno toj pjesmi, ne zove se tak. Ja sam mislio da se zove tak, ali se ne zove.
1: To su Peharčeki.
0: Jesu, točno tak, jesu, ali se pjesma ne zove tak, pa je onda malo zeznuto.
1: Onda mi dajte, ovak sam, ali imam njihov CD, sad ću vam reći.
0: Može, samo polako.
1: Onda mi dajte pjesmu Joža i Štefa.
0: Pa to su već opasni hitovi.
1: Od Peharčeki.
0: Može, bude.
1: Može, puno vam hvala i lijep pozdrav.
0: Isto bog. Tak, čujemo se, bog.

0: Halo, halo. Dobar dan. Ili nije? Jer ti možeš da mi radiš sve, to mi radi. Novi pokušaj, halo, halo.
1: Dobar dan,
0: dobar dan, Danica. Izvolite, Danica.
1: Meti slatko grožje, ako može.
0: Može.
1: Pozdrav vama, slušateljima, hvala vam lijepa, Bog.
0: Hvala, Bog.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Borna.
0: Izvolite.
1: Ja bi pjesmu od Blanka i Esada Merulića. Grupa Blanko i Esad Merulić. Živote, prijatelju, stari.
0: E sad ovako, sa puno me pitaju za tu pjesmu i ja sam vam ovako poprilično siguran da je nažalost još nemamo, znam na koju mislite, ali očito ću morati angažirati nekakve opasne ljude da to čim prije dođe, zato kad je već jedno 10 ljudi pitalo za tu pjesmu. Imate možda neku alternativu, lepo molim.
1: Daj se mi onda htjela ne htjela.
0: Može, bude.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama, do slušanja, bok.

0: Bome smo lijepo ispucali kvotu što se tiče glazbenih želja tokom čušpajza. I dalje se možete javljati, ali putem SMS-a. Dakle, 091-561-6622, vidim da se skupljaju željice polagano, ima ih sve više i više. A isto tako, ako ste slušali ovu moju priču na početku, ovu sitnicu koja je meni osobno jako uljepšala srijedu, pitao sam vas isto, koje vas sitnice uvijek mogu onako razveseliti, pratiti u život, što se kaže, slobodno mi to dojavite, rado ćemo i to čitat. Pozitivni smo, veseli, vrijeme je lijepo, doduše onako malo sparno, ali kaj ćeš, nećemo se sad žaliti baš na sve, ajmo mi ponovno u svijet glazbe, prije toga nešto malo reklamica.
1: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
4: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Ilić, nije život jedna žena, u 17 sati i 37 minuta, vi ste uz Čušpaj Sjevernog FM-a, ima jedan odgovor koji spominje ženu, no o tome više evo za nekoliko sekundica.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Za one koji potencijalno nisu upućeni, ja sam tamo negdje oko 17 sati ispričao priču, jednu sitnicu koja mi se danas desila, a jako mi je popravila dan. Naime, dok sam stigao na posao, javila mi se gospođa Ana, i to na parkingu doslovno, i ispričala koliko voli Sjeverni FM, kako nas sluša, da joj popravljamo dan, pa sam se onda zahvalio i pitao vas da li možda ima neka sitnica koja vas veseli, i stiglo mi je nekoliko vaših odgovora. Ovako je situacija, kaže Lidija, koliko god nam je dan loš, kad vidim djecu na večer, sve zaboravim. U ovome definitivno ima istine, klinci mogu popraviti svaki dan, svaku situaciju, neovisno tome tko vas razljuti, možda kolege na poslu, možda prijatelji, možda bolja polovica, ali klinci uvijek nekako izmame osmijeh na lice. E sad, pazite Keveli Miljenko. Sitnica koja ga veseli, kad prođe vikend bez da se posvadim sa ženom. Miljenko, nadam se da će ovaj vikend biti takav, bez puno svađa, a moguće je da će se sa ovom porukicom složiti i mnoga gospoda. Da, to je sitnica koja uvijek veseli, kad imaš lagodan vikend bez svađa, bez tenzija. Ivana kaže ovako, sladoled me uvijek kupi, kratko i jasno. Ivana, i s vama se mogu složiti, ja tipa obožavam sladoled od čokolade. Kad mi neko kupi neki čokoladni sladoled ili možda tortu, s tim me možeš kupiti uvijek. No, ne baš uvijek, ovisno situacije, ali ima nešto u tim sladoledima, pogotovo u ovo doba godine. Liječe dušu. Ako imate poneku lijepu pričicu za mene ili možda evo sitnicu koja vas uvijek veseli, možete mi to dojavljivati kao i vaše glazbene želje. I dalje istim kanalom i putem, a to je 091-561-6622. Nađite put, da li SMS, da li WhatsApp, da li Viber, može Messenger. Javite se sa nekakvom glazbenom željicom, a može onda i sa porukicom neke sitnice koje vas uvijek razveseli. Nebitno o čemu se radi, da li je u pitanju nešto materijalno, možda osoba, događaj. Ajde, čekam da neko napiše. Miljenko je spomenuo svađe, mene, moja žena, muž uvijek razvesele. Pa da vidimo, hoćemo li dobiti još neki lijep i zanimljiv odgovor. Ko će ga znati, možda budemo.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: U uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Pivo Klas pola litre 69 centi, Hidra pola litre PVC razni okusi 99 centi, Krastavac domaći 99 centi za kilogram, Breskva domaća 2,49 € za kilogram, Krumpir bijeli 5 kg 1,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 15. lipnja. Pivo Sarajevsko pola litre boca 75 centi. Staklenke 720 ml plus poklopac 6 komada 2,59 €. Hrana za pse govedina 10 kg 7,99 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 14. lipnja otvoren je naš supermarket u Zrinski i Frankopana. Vidimo se! Preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino!

0: 106.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Ne bi se čudio da je uz ovu pjesmu pukla poneka čaša, a ako ima takvih slučajeva, možete mi dojaviti.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Idemo mi u naš SMS Jukebox čuti što ste si poželjeli i to putem porukica. Sanjam te, ne da ukraden, može, zatim ovdje drago iz Novaka, od Šehija Turkovića, Tuđin. Pozdrav idu meni, isto tako prijateljicama Ivani, Ramini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima, vama isto tako, gospon Trago. Zatim pozdrav Feborna, može li jedan dan života ili Čibrena, hvala lijepa i ugodan ovaj dan. Hvala kaže i na obačene pjesme vašu fonoteku, čao i piši mi lijepi pozdrav, hvala vama. Zatim može li sreća, puno hvala, može, bude i to. Oprosti mi što mislim na tebe, pozdrav od Danice i žale godine, isto tako lijepe dvije želje naše Danice. Zatim evo čuli smo

0: Što še, hvala Daniele, potpisu Daniela, hvala vama na ovoj lijepoj željici. Lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu I Was Made For Loving You Kiss, puno hvala, ugodan ostatak dana i večeri od Vesne. Isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam kao i uvijek. Dobar dan, može li od Zečića Vladarica, može, bit će i Zekan. Dobio sam i fotku jedne jako lijepe pice.
1: I da suze iz tvog oka nikada ne krenu.
0: Pica iz Bistroje pizzerije Gaj. Čovjek uživa, kaže odlična kebab pizza. Pa onda samo uživajte. Ne bacamo mi reklame bez veze.

Idemo dalje. Kaže, lijepi pozdrav vama, super ste, hvala vam lijepo, molim pjesmu Daješ mi krila. Pozdrav ide suprugu, obitelji i svima, hvala od Đuke, Đuka, još veće hvala ide vama. Zatim, sa mnom pogriješi noćni skok, hvala puno, može bude i to. Dobar dan, Borna, ako može jednu pjesmu Samo za mene, od mene, hranjeni junak, hvala puno, siguran i sredan put do kuće od Ksenije. Ksenija, hvala vam lijepo. Jaka je ovo pjesma, ono kad čovjek naruči sam za sebe, tak se to dela. Uživajte u pjesmu. Lijepi pozdrav, može li od Balaševića, al se nekad dobro jelo. E sad, ova pjesma ide odlično uz ovu fotku kebab pizza koju sam dobio. Može, hvala najljepša i ugodan ostatak dana, gospođo Štefanija, vama nek bude još ljepši. Zatim još jedan Zeko i najljepša žena. Može, dodajemo i to. Pa može li, srce nije kamen, to je čini mi se Toše, tako da, može, ide i Toše. Dobar dan, može pjesma Najdraža moja, hvala Borna i ugodno popodne i lijepi pozdrav. Zahvaljujem na ovim lijepim riječima i željama, dodat ćemo i tu pjesmicu.

0: koliko vidim, obišao sam sve vaše glazbene izbore. Ako imate još koji, uvijek možete dojaviti to na 091-561-6622. Isto tako, ako vidite nešto potencijalno nezgodno u prometu, i za to su otvorene linije, pa slobodno šaljite. Ako ne šaljete, mislit ću, a i nadam se ovako već sada, da je sve ok, gotova je i ta popodnevna špica. Oni koji se mogu zateći u potencijalnim problemima su jedno oni koji putuju putem mora, odnosno putem juga prema Dalmaciji. Tamo ima dosta poteškoća i manjih gužvica, ali vozite polako, pošljite se međusobno, ukoliko je potrebno napravite stanku i sretno stignite. Gdje god da ste pošli, uz to imate još samo jedni zadatak, a to je da maksimalno pojačate Sjeverni FM. Ajmo uživa dalje.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Čušpajs, odnosno ove popodnevne Čušpajs je službeno gotov. Evo nas u zadnjem za danas izdanju oglasnika. Ajmo čuti što se nudi. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvrnih metara. Za sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 do 5 kila, a cijena je 5 eura po kili. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili pak po dogovoru na 098-587-230. 098-587-230. Ponovit ću još jednom što imamo u ponudi. Dakle, prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko razgleda molimo nazvati na 098-372-880. 098-372-880. OPG Vočko iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 do 5 kila, cijena je 5 eura po kili. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili pak po dogovoru telefonom na 098-587-230. 098-587-230. Još samo nekoliko riječi vezanih za oglašavanje. Ako se i sami želite uključiti u naš oglasnik ili možda uplatiti čestitke, to možete učiniti na više načina. Možete doći do nas osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorovo 1 u Ivancu. Slobodno se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606. Još jedna bitna stavka veže se za čestitke. Ako nosite čestitke, lijepo bismo molili da dođete što ranije, što prije, po mogućnosti tjedan do dva do tog datuma kad želite da čestitke idu, da mi sve to lijepo posložimo i pustimo. Vikendom isto tako ne primaju se čestitke ni oglasi kao niti praznicima. Pa ako stižete osobno, nastojte to učiniti u ovom radnom dijelu tjedna. I sad sam zbilja sve bitno spomenuo. Još ću samo podsjetiti na termine oglasnika. Svakog dana su isti. Ima ih 4 u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati, u 18. Za danas smo ispucali kvotu, ali nova šansa već sutra i to točno u 8 sati.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 92,8. Borna Stipetić.

0: Htjeli, ne htjeli, evo nas do 18 sati i 15 minuta, odnosno do Info minute.
1: Info minuta.
0: A u Info minuti malo informacija vezanih za jedan događaj i to ovog vikenda. Nizu događaja u povodu Dana grada Ivanca ovog vikenda priključuje se jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Vaneču kraja. To je 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. I ove ga godine organizira Društvo za športsku rekreaciju Salinovec pod pokroviteljstvom grada Ivanca, koji, kao što većina zna, ovu manifestaciju podržava od samog početka. Festival će se održati u subotu i nedjelju 13. i 14. lipnja u Parku kod društvenog centra Salinovec, a na njemu će umjetnici iz zemlje i inozemstva predstaviti svoje umijeće u rezbarenju motornom pilom i stvaranja u drvu impresivnih skulptura većih i manjih dimenzija. Koliko se zna, doći će umjetnici domaći, a uz njih umjetnici iz Slovačke i Slovenije i doslovno iz svih dijelova Lijepe naše. Što se tiče samog rasporeda, ovo je plan za subotu, dakle 13. lipnja, u 9:30 svečano otvorenje 11. festivala kiparenja motornom pilom, nakon toga u 10:30 službeni početak kiparenja, a u 17 sati, nakon cjelodnevnog rada, završetak kiparenja motornim pilama za subotu. Nakon toga prelazimo na nedjelju, u 9 nastavak posla. U 15 sati disciplina takozvana speed carving, brzinsko oblikovanje drvenih figura u trajanju od cca 40 minuta. U 16 sati bit će tu licitacija skulptura izrađenih u disciplini speed carving. U 17 sati završetak kiparenja motornim pilama i u 17:30 proglašenje pobjednika natjecanja, podjela zahvalnica i službeno zatvaranje festivala. Ono što kažu glavni odgovorni jest da svratite u Salinovec ovog vikenda, obiđite umjetnike, pogledajte njihovo impresivno stvaralaštvo. Oni koji su bili već znaju da vas očekuje puno zemljevih skulptura i odlična zabava uz sjajnu gastro ponudu, a sve je to isto tako na neki način odlična šansa za obiteljski izlet. Pa evo, ako ne znate kud bi ovog vikenda, možete do Salinovca vidjeti kako to majstori rade. Baš sam to sad lijepo sročio. Isto tako, ako vam je potreban poticaj doći do Salinovca ove subote, naša će ekipa, dakle ekipa Sjevernog FM-a, isto tako biti na terenu, točnije ja, i u subotu i u nedjelju. Pa ako dođete, možete dati koju izjavu za našu emisiju Sjeverni u gostima, da pače, ja se neću ljutiti, da malo popričamo. A uz to uvijek se nešto može pojesti, popiti, na koncu konca i vidjeti kako ekipa to radi, a rade zbilja fenomenalno. Evo, ja pamtim zadnju godinu kad sam 2025. bio na festivalu. Bilo je lijepih službenih okruglih 10 godina. Dobio sam majicu, dan danas je imam. Dosta sam se nafotkao i načudio kako takve skulpture izađu iz ljudskih ruku. Zvuči ovako na prvo jednostavno, ali kad vidite sve to uživo, kad vidite te sklopove, kad vidite te detalje, ostanete u čudu. Dakle, zadnji poziv da ovaj vikend u neko doba dođete u Salinovec na 11. festival kiparenja motornom pilom. Zabava je tu, ponuda isto tako odlična je tu, skulpture će isto biti tu, ja ću biti tamo, Sjeverni FM će biti tamo. Očekuje nas odlična zabava, uz tu i tamo, kažem, malo gastro ponude, ono, dođeš, prošećeš, pa neke popiješ, pa neke pojedeš, i uživaš jednostavno, ipak je vikend. Uz to, obiteljski izlet, nema ljepšeg plana za ovaj vikend.
1: Info minuta. Sjeverni FM.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja. Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. Dva dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: Zaželjeli ste? Poslušajte.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama 7,69 €. Kiselo vrhnje 1 kg 2,79 €. Čokolada s rižom 300 grama Mikado samo 2,79 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i koselica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Slušali smo Zečića i Vadaricu, vaš glazbeni izbor i sigurno 18 sati 45 minuta i u nastavku puno, puno glazbe po vašem izboru, no prije svega toga...
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Kako to obično biva u ovo doba, idemo na svježu dozu informacija. Za početak, ajmo čuti tko će nam ovog četvrtka, odnosno sutra, biti bez struje. Što se tiče pogona Ivanec i Vinica, nema radova, vi ste sigurni, ali zato neće baš proći kvalitetno pogon Novi Marof i Varaždin. Što se tiče pogona Novi Marof, Donja Poljana, odnosno dio Donje Poljane, ovog četvrtka bez struje i to od 9 do 13 sati. Sjedište Varaždin, tu isto ima dosta materijala, Trenkova ulica, bez struje od 9 do 11 sati, isto tako Hegedušićeva od pola 11 do pola 1. Na popisu još i Vinička ulica u Varaždinu, sutra bez struje od 8 do 10 sati. Detaljnije i više piše na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com i na samom webu HEP-a, pa možete i tamo baciti oko i saznati o kojim se točno kućnim brojevima radi, da ne bi bilo iznenađenih kad se probudite sutra u neko doba, kad ono vaša kuća ili stan totalno u mraku. Da se to ne bi desilo, slobodno sami bacite oko i saznajte detalje vezane za kućne brojeve i adrese. Po pitanju prometa, dosta lagane situacija u našoj županiji, ništa se posebno ne događa, puno je zeznutije ako idete putevima mora i putevima vjetra. Tamo je malo pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su kao i uvijek mogući u zonama radova i posebne regulacije prometa. Upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo jednu prometnu, naime zbog prometne na DC8 između Makarske i Ploča u mjestu Gradac, vozi se uz posebnu regulaciju prometa. Ako je netko blizu, imajte to na umu. A u ovo doba bi vas dosta moglo biti blizu, obzirom da su godišnji odavno počeli, da je ljeto tu, da se putuje na odmor. Moguće je da ćete po putu naići na dosta radova. No, neovisno o tome, bio prognoza za četvrtak je pozitivna, lijepa, iako ćemo imati nešto kiše. No, o tome detaljnije i više zna tko drugi nego Kiki.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne većinom suho uz nešto sunčanih razdoblja. Na večer i u noći ponovno sve veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili grmljavinske pljuskove. Vjetar poslije podne slab, a na večer i u noći će ponovno zapuhati jak sjeverac. Temperatura zraka većinom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi svježe vrijeme uz puno oblaka, a ponegdje još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Kasno poslijepodne i navečer dolazi postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 16 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Sve ste čuli, Kiki, hvala lijepo. Mi idemo ponovno u svijet glazbe. Čeka nas Kiss i I Was Made for Loving You.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Uzivana Nikolića, doletjeli smo do 19 sati i jedne minutice. Evo nas u novom satu.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: A novi sat, ljudi moji, donosi prvenstveno glazbu po vašem izboru bez puno moje priče. U 19 sati i 15 minuta Ivanečki dnevnik, oko 20 pjesma dana. Nakon toga još jedan večernji servis oko 20 sati i 20 minuta, a sve između ispunjuju vaši glazbeni izbori. Može li bolje? Ne može. Tako da hvala vam puno što ste tu, budite i dalje i uživajte u glazbi koju ste si sami izabrali. Ajmo dalje.
2: Poslovni oglasi.
0: U subotu 13. lipnja pod pokraviteljstvom općine Maruševec i organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna, a u partnerstvu sa malonogometnim klubom Kolarovec, održat će se 9. po redu biciklijada općine Maruševec. Prijava sudionika počinje u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će bicikliste moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je u 13 sati nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Maruševec, Vinica i Cestica. Start i cilj je na igralištu Gmajna u Čalincu, odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okripu. Kotizacija iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku u Čalinec i topli obrok.
2: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
2: Novine imaju čitatelje,
4: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
5: Vaš sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja Ivanec jučer je proslavio 25. obljetnicu osnutka. Veliki jubilej obilježen je svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš te uz prigodni program koji su pripremili korisnici doma. Nizu programa o povodu Dana grada Ivanca ovog se vikenda pridružuje jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkog kraja, 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Sudjelovanje su do sad potvrdili umjetnici iz Slovačke i Slovenije te iz svih dijelova Hrvatske. Europski dani arheologije u Ivancu predstavlja se projekt uređenja starog grada Ivanca. Turistička zajednica grada Ivanca i Planinarski klub Ivanec organiziraju 16. pohod tragom vitezova Ivanovaca ove nedjelje 14. lipnja. I u sportskom dijelu malo odbojke, naime regionalno natjecanje u odbojci na pjesku održat će se u subotu 27. lipnja na odbojkaškim terenima Ivanečke osnovne škole. Iz ženskog odbojkaškog kluba Ivanec pozivaju mlade sportašice i sportaše iz Ivanca i okolice da se pridruže ovom natjecanju. Više o svim ovim temama koje smo najavili govorimo kroz današnji Ivanečki dnevnik. Informacije su pripremile Almira Koren i Kristin Karaškaj, a vremensku prognozu i danas donose prognostičari iz portala Kače Kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Sveti Ivan Krstitelj u Ivancu jučer je svečano proslavio 25. obljetnicu osnutka. Veliki jubilej obilježen je svetom misom koju je u domu predslavio varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš uz koncelebraciju domaćih svećenika. Biskup Radoš čestitao je obljetnicu svim djelatnicima i korisnicima istaknuvši kako upravo ljudi čine ovaj dom. U svojoj homiliji poručio korisnicima da je život dar od Boga te da unatoč starosti i bolesti i oni drugima mogu darovati mnogo. Osmijeh, lijepu riječ, zahvalu i molitvu. Dodao je kako dom ima važno poslanje biti na usluzi onima u potrebi koji traže Božju zaštitu. Nakon mislog slavlja korisnici doma razveselili su okupljene glazbeno-scenskim homažom legendarnom filmu Tko pjeva zlo ne misli. Ravnatelj doma Tomislav Jelšovec zahvalio je varoždinskoj biskupiji na podršci te uputio posebnu zahvalu djelatnicima i jubilarci. Istaknuo je da je u proteklih četvrt stoljeća kroz ovu ustanovu prošlo gotovo 1000 korisnika. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici gradskih te županijskih vlasti predvođeni izaslanikom varaždinskog župana Zdenkom Đurasom koji je također uputio iskrene čestitke. Nizu programa o povodu Dana grada Ivanca ovoga vikenda pridružuje se jedna od najljepših atrakcijskih manifestacija Ivanečkog kraja, 11. Hrvatski festival kiparenja motornom pilom u Salinovcu. I ove ga godine organizira Društvo za športsku rekreaciju Salinovec pod tradicionalnim pokroviteljstvom grada Ivanca, koji ovu manifestaciju podržava od samog početka. Festival će se održavati u subotu i nedjelju 13. i 14. lipnja u parku kod Društvenog centra Salinovec, a na njemu će umjetnici iz zemlje i inozemstva predstaviti svoje umijeće u rezbaranju motornom pilom i stvaranja u drvu impresivnih skulptura većih i manjih dimenzija. Sudjelovanje su dosad potvrdili umjetnici iz Slovačke i Slovenije te iz svih dijelova Hrvatske. Program počinje oba dana oko 9 sati, završetak kiparenja je oko 17, a proglašenje pobjednika bit će u nedjelju s početkom u 17.30. Povodom Europskih dana arheologije i Dana grada Ivanca, grad Ivanec, Muzej planinarstva i Turistička zajednica grada Ivanca organiziraju javno predstavljanje projekta prezentacije arheološkog nalazišta Stari grad Ivanec. Predstavljanje će se održati u petak 12. lipnja s početkom u 19 sati na terasi Centra za posjetitelje Kukuljević. Projekt je tijekom 2025. godine izrađen u suradnji zamjenika gradonačelnika grada Ivanca Marka Friščića, arhitekta projektice Vedrane Kocijan iz studija Nexar, konzervatorice Ivančice Peharde iz područne konzervatorske službe Varaždin te vanjskog suradnika arheologa Roberta Čimina. U njegovoj izradi korišteni su i rezultati arheoloških istraživanja koje je vodio Juraj Belaj iz Instituta za arheologiju. Nakon predstavljanja projekta od 1. srpnja do 31. kolovoza u Muzeju planinarstva bit će postavljena prigodna izložba, a građani će imati priliku sudjelovati i u javnom savjetovanju. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca, turistička zajednica grada Ivanca i planinarski klub Ivanec organiziraju 16. pohod tragom vitezova Ivanovaca, koji će se održati ove nedjelje 14. lipnja. Pohod se održava pod pokroviteljstvom grada Ivanca, te je jedan od sadržaja ovogodišnjeg programa gradske proslave. Sudionici će moći birati između dvije atraktivne rute koje prolaze kroz najljepše i manje poznate dijelove Ivančice, te otkrivaju prirodne ljepote i zanimljivu povijest povezanu s vitezovima Ivanovcima. Za iskusnije planinare pripremljena je zahtjevnija ruta od Puste Bele preko planinarskog doma na Pokojcu i izvora Šumi do Ivanca. Staza traje oko 4,5 sata, a prolazi kroz slikovite predjele Ivančice uz predviđeni odmor kod planinarskog doma na Pokojcu. Rekreativcima i obiteljima namijenjena je kraća ruta od željeznice preko lokaliteta Šumi do Ivanca. Ovaj lagani pohod traje oko 2 sata te sudionicima pruža priliku za ugodnu šetnju uz potok Šumi i upoznavanje očuvane prirode ivanečkog kraja. Za sudionike obje rute organiziran je autobusni prijevoz iz Ivanca do početnih točaka pohoda, što omogućuje bezbrižno sudjelovanje u programu i uživanje u prirodi. Na lokalitetu Šumi predviđeni su zajednički odmor, ručak i druženje svih sudionika uz priliku za upoznavanje prirodnih i kulturnih posebnosti ivanečkoga kraja.
0: Sportski pregled ivanečkog dnevnika.
1: U subotu 27. lipnja na odbojkaškim terenima osnovne škole Ivanec održat će se regionalno natjecanje u odbojci na pjesku u sklopu sportskih igara mladih 2026. Natjecanje je namijenjeno djevojkama i dječacima rođenima 2011. godine i mlađima, a sudjelovanje je potpuno besplatno. Najbolje ekipe izborit će plasman na državnu završnicu sportskih igara mladih i priliku za nezaboravno sportsko iskustvo. Iz ženskog odbojkaškog kluba Ivanec obavijestili su kako su prijave moguće preko službene web stranice sportskih igara mladih, te su uputili poziv svim mladim sportašicama i sportašima iz Ivanca i okolice da se pridruže danu ispunjenom sportom, druženjem i fair play igrom.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Četvrtak nam donosi svježe vrijeme uz puno oblaka, a ponegdje još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Kasno poslijepodne i navečer dolazi postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 16 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
6: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Slušali smo Zečića i Ti si život moj, glazbeni izbor naše vjerne slušateljice Sanje. Ajmo mi na hit dana, a to je danas Judy Garland, Over the Rainbow. Zanimljiv, lijepi, stari izbor naše Erike.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

0: Čovjek, mit, legenda, Mahir Paloš i Mirišli naša ruža u 20 sati i 20 minuta.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: A mi se odmah bacamo na svježu dozu informacija. Za početak, ajmo još jednom čuti tko će nam sutra biti bez struje. Pogon Novi Marof dio Donje Poljane bit će bez struje od 9 do 13 sati. Zatim sjedište Vražin dio Trenkove ulice isto tako od 9 do 11. Zatim Hegedušićeva ulica od pola 11 do pola 1 u Vražinu isto tako bez struje. Dio Viniške ulice od 8 do 10. Detaljnije i više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa možete sami baciti oko i saznati o kojim se točno adresama radi. Koliko vidim, prometna situacija se dosta poboljšala u odnosu na tipa prije sat vremena. Puno je manje auti na cestama, oni koji idu putem mora, koji idu putem juga, sad su već stigli, oni koji možda idu doma to će tek učiniti tokom noći da izbjegnu gužve. U našoj županiji isto tako sasvim solidna prometna situacija. Poziv vama, dame i gospodo, ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno u prometu, za vas je tu uvijek 091-561-6622. Isto tako, na taj brojček možete slati vaše glazbene izbore za naš veliki večernji čušpajs koji počinje za nešto manje od 10 minuta. Slobodno se javite, slobodno pošaljite poneku glazbenu željicu da se uljepšate ovu srijedu, 10. dan mjeseca lipnja. A u čušpajzu šansa i za porukice i za pozive, standard mix, ponešto za svakoga. Ono što ćemo još samo spomenuti jest vrijeme, pa da čujemo što nas sve očekuje u nastavku ovog dana, a nakon toga i u četvrtak.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne većinom suho uz nešto sunčanih razdoblja. Na večer i u noći ponovno sve veća vjerojatnost za mjestimičnu kišu ili grmljavinske pljuskove. Vjetar poslije podne slab, a na večer i u noći će ponovno zapuhati jak sjeverac. Temperatura zraka većinom između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi svježe vrijeme uz puno oblaka, a ponegdje još može pasti malo kiše ili pokoji pljusak. Kasno poslijepodne i navečer dolazi postupno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Nakon dugih nogu, ajmo mi ljudi moji na još jedno izdanje Čušpajza.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Uistinu kažem vam, bit će i danas tako, točnije večeras. Malo ćemo ispremiješati ove moje karte. Svašta nas čeka, no prije svega vaši glazbeni izbori. Pa da puno ne duljim, otvorit ću ponovno jedan poduži blok gdje se možete ispucati što se tiče poziva. Dakle, zovite, zovite, zovite. Da što prije dospijete na našu listu, da dodamo što više pjesama po vašem izboru, pa da onda to naknadno i slušate i kao i uvijek do kasnih večernjih sati. Dakle, javit ću se na što više poziva bude moguće dokle god budete zvali. Sav taj dio zavezan za pozive ovisi više o vama nego o meni, pa iskoristite to maksimalno. Nismo se čuli evo od prošlog tjedna u ovom popodnevnom terminu, a ja sam vas željan da čujem vaše glasiće, vaše glazbene želje. Pa bez puno priče, može 091-561-6622, to je SMS, a može još bolje bi bilo da se javite putem poziva i to isključivo i samo na 505-505, ni u kojem slučaju na 505-606. Ne možemo pozive bez prigodne podlogice, evo stiže, samo što nije. A sad, dame i gospodo, raspalite, javi se ponekad me nazovi i svoju glazbenu želju ponovi.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Doğru ölçün.
1: Pa nije ona sve na sviju.
0: Nije ona istina, nešto se malo i vi. Može, bude.
1: Pozdrav svim grobarima, uskoma, mojim unučicama, vama, studi, režiju i svi koji me poznaju.
0: Hvala vam lijepo, živite u pjesmi, čujemo se. Laku noć želim. Bog, bog.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Halo, dobar večer.
0: O, gospođo Vesna, dobar večer. Bilježim se sa štovanjem.
1: Dobar večer, kako smo?
0: Pa evo, trudim se biti odlično. Kak ste vi?
1: Slušam te, pa ja sam ti super. Evo, slušam cijelo popodne i mogu ti reći da jako muzika pozitivno utječe dok nešto radiš. Bili smo malo u vinogradu i tak lijepo vrijeme i slušali Sjeverni FM, a najbolje mi je bila ona dok si mi kis pustili, aj muž, joj najrađe bi si bili začagali.
0: Pa kaj niste na Kisovce? Kisovci su zakon, molim lijepo. To je bili vaš glazbeni izbor, pa onda malo čagica neka.
1: Pa to ja po suprugovoj želji, ali meni su jako lijepe te pjesme. Imam ih još više, ali ne znam da li ih vi imate. Tako,
0: to je bolje probali. Pitanje.
1: Da, da, pa bomo jedan put probali, pa bomo vidjeli. Ovak, Borna, mene ti se jedna pjesma već danima vrti tak po glavi, ali mislim da ju nisam čula na Sjevernom ili se varam. Od Nede ukraden, to je nekova starija, vratit ću ti.
0: Mislim da mislite na samo sekundicu, dao sam
1: ali,
0: ja to...
1: Ali u pravu sam, da sam u pravu da nije dugo. Ili
0: od
1: nije
0: Nede,
1: bila...
0: od Nede, evo ovo kaj s vraćanjem, kaj meni sad zvoni na prvo, vrati se s kišom, to znam da je njezino.
1: Ne, baš ima vratit ću ti se zove baš, vratit ću ti.
0: A ste zihr da je to Neda? To je još bolje
1: da.
0: Pitanje.
1: Zihr, imam ploču.
0: Onda ovako se, dok smo još tu, sad ćemo vidjeti gdje se skriva ta Neda, di bi ona mogla biti, samo malo, ne, tu smo da pokušamo riješiti ovoga, tu dilemu, samo malo, da ja vidim ovako, to zna često biti i drugačije spremljeno, pa je možda, da, pjesme vratit ću ti doslovno, ali nažalost u našoj fonoteci toga nema.
1: Jasno. Dobro, nema veze.
0: Ajmo neku onda, alternativu.
1: Ma ajde, onda Dražena Zečića, ne daj da te slome.
0: E, pa ta uvijek prolazi. Može.
1: Evo, lijepo te pozdravljam u ime supruga i kćeri i želim ti lijepu i ugodnu večer i pozdrav svima, cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. A si pročital poruku?
0: Vidio sam ju od oka, ali još nisam otvorio. Čekajte, ja puno porukica imam. Budemo se još čuli i vidjeli. Eto, hvala vam lijepo
1: budemo
0: u svakom slučaju.
1: U svakom slučaju. Laku noć. Hvala ti.
0: Može,
1: bog,
0: čujemo
1: bog.
0: Se, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Živio Mona.
0: Isto tako.
1: Stipica z Barbare zove.
0: Izvolite.
1: Teško se je dobit.
0: A pa evo, uspjeli ste i mislim da niste jedini, još ima malo gužve.
1: Koliko se vidio žene. Dakle, pjesmice, premalo je malo, premalo lijepi cajto, može?
0: Može, bit će.
1: Aj, lijep pozdrav tebi u studiju režije.
0: Može, živjeli, uživajte u pjesmi.
1: Pozdrav služateljima.
0: Čujemo se, hvala vam lepo. Bok, bok.

0: od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: zamisli umjetničko ime, naziv gljiva. A znamo da ljudi danas vole jesti gljive na više načina. Tu prvenstveno mislim na krem juhu od gljiva, ne znam na što bi vi tipa mislili. Ja znam da neko je možda pomislio na nešto sasvim deseto.
1: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Ajmo mi malo zaroniti među vaše porukice što ste lijepoga bili pisali svašta. Kaže ovako, Borna, molim te pjesmu od Harry Stylesa Sign of the Times za supruga. Puno hvala i lijep ugledan ostatak večera od Vesne, te sretno do kuće. Hvala vam lijepo. A ja imam pitanje za gospodina muža. Harry Styles je relativno mlad izvođač. Kako to da gospod sluša Harrya Stylesa? To se u današnje doba rijetko čuje, pa čisto ono zanima me. Molim odgovor. Pohvalno je ovo na 091-561-6622. Zatim, još i danas neku suze jedne žene, kaže Danica. Danice može, bit će na listi. Može li pjesma Višnjica, moje dom, samo za Damira? Može, bit će samo za Damira. Molim vas glazbenu, kad Sava krene prema brodu, pozdrav svima koji slušaju Sjeverni FM, a posebno Sonji Štefeku, Nena je u potpisu i hvala vam, hvala vama što svakog dana slušate i naručujete glazbene željice. Zatim, ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Dva drugara. Pozdrav idu meni, isto tako prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim večarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Hvala lijepo. Može li pjesma Zagorski sam bečar pravi, samo za Roberta. Pozdrav idu Ljeni iz Varaždina i Velimiru iz Preloga. Eto, gospodin džentlmen... Može, može. Malo domaće popevke na listi i više nego lijepo dođe. Zatim, može li pjesma Podravska krv, isto tako za Roberta iz Podgorja. Pozdravi idu meni, kolegicama, dragi iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Neka vam gospodin Robert bude uzor kako se pišu glazbene želje. To je čovjek koji jednostavno zna, onako slatkorječiv, ugodan, gentleman. Stigla još jedna željica. Ako može pjesma Za nas vatrogasce, moja domovina, ako može. Kako ne, momci, hvala vam na službi i na svemu što radite za Lijepu našu. Znamo da doslovno svakog dana brojni DVD-ovi i članovi istih stavljaju na kocku svoje živote, pa evo lijepe šanse da im se zahvalimo. Što su tu i što nas spašavaju? Da se vatra prevečno razbukta. Bile su to vaše glazbene željice koje su stigle putem porukica. Ako imate još koju, tu je uvijek 091-561-6622, pa slobodno raspalite za ljepšu, ugodniju srijedu. Skoro sam rekao sunčaniju, a od sunca više nitisa.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Ko će ga znati kud sve odvili, pitaju si va neči bečari pitanje kuda, kako, zašto, te smo se noć rastali teška tuga. Oni koji su se isto tako jedne kobne noć rastali, su bili svi putnici na Titaniku, pa ne znam jeste li se zapitali koliko je koštala u to doba plovidba na Titaniku. Evo jedna zanimljivost da zaokružimo ovu lijepu srijedu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ako se koji puta nađete na nekakvom pub kvizu, ova informacija koja slijedi mogla bi vam biti od koristi. Evo, niti sam se nisam zapitao koliko su zapravo u to doba davne 1912. koštale karte za taj kobni Titanik. Pa ono što mogu reći, ono što sam uspio naći, putovanje Titanikom bilo je jako skupo, a ako računamo to u nekakve današnje vrijednosti, dakle u eure, cijene karata jasno pokazuju duboki jaz među klasama tog doba. Najveći luksus tu je bio za najbogatije, logično, pa su tako ekskluzivni kraljevski apartmani, odnosno suite, sa privatnom promenadom danas vrijedne. Slušajte sad ovo, dakle, ako ste htjeli biti na Titaniku u toj prvoj, najboljoj klasi, bogataškoj, jedna karta, ljudi moji, 117.000 eura. Nije šala, fakat je tak. Nekakva standardna karta za prvu klasu iznosila bi oko 4.050 eura. Dok je za drugu klasu trebalo izdvojiti otprilike 1.620 eurića. Čak je i treća klasa, unatoč boljim uvjetima nego na ostalim brodovima tog doba, za običnog čovjeka bila ozbiljan trošak. Dakle, radnička klasa je plaćala ulaz po osobi 970 eura. Znam, pitate se kaj, ali fakat je tak bilo. Što je tada iznosilo polovicu prosječne mjesečne radničke plaće? No, kako to biva, život je težak. Mnogima je to bila jedina karta za nadu u bolji život u Americi. Znamo da su se zaputili na taj dug put, znamo i kako je to završilo, loše nažalost. Ali evo, mala zanimljivost vezana za financije na Titaniku, koju možda do sada niste znali. Kažem, nikad ne znaš kad imaš šansu praviti se pametan među prijateljima i reći nešto ovako, a istinito. Pa zapišite. Ponovit ću još jednom, dakle, bogataši su izdvajali oko 117.000 eura. Prva klasa 4.050, druga 1.620, a obična treća, odnosno radnička klasa, 970 eurića po osobi. Lagani šok, samo ću to reći, lagani šok, ajmo na malo reklama, jedan glazbeni broj, onda ćemo i odjaviti današnji Čušpajz. Oh, hudo, hudo.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
5: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
6: Da, kod telefona.
5: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
6: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
5: U Vlašku ulicu.
6: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
5: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
6: Aha.
5: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
6: Joj, nebum, bez toga nikam ne idem.

Jaj, taj Štef, Vragolan i pol, 21 sa 25 minuta, ljudi kako smo, jesmo živi, imali ih još nekih trzaja. Nadam se da ima, zato što u nastavku očekuje vas još prepuno, previše vaših glazbenih izbora do kasnih noćnih sati, pa nemojte to ni u kojem slučaju propuštati. Što se tiče četvrtka, ujutro od 6:30, s vama će ponovno biti Erika. Hvala vam puno na društvu, hvala puno na slušanju, hvala puno i na vašim glazbenim željama. Moje ime je Borna Stibetić i bit ću ponovno tu sutra od 3:30. Pa kad dođete, i više ste nego dobrodošli, spremite novu turu vaših glazbenih izbora, da četvrtak bude jednako kvalitetan kao što je bila i ova srijeda, a s vama je svaki dan zapravo odličan, pa nema potrebe da neke puno filozofiramo, kako se kaže. Ok. Poklopila se jedna jaka za odjavu. Zeko i ne daj da te slome. Ljudi, laku noć.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.